Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 12 minuti e ci aspetto. To je Tutje Radio, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, je pa sicer po noči deževalo, tako da so ceste mokre, lahko tudi spolzke, prilagodite vašo hitrost, sicer pa, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa 19 stopinj danes jutraj na našem koncu in oblačno vreme, danes čez dan ponovno napovedane plohe in nevihte, do 29 stopinj danes, pihal bo še vedno okrepljen jugozahodni veter, za vikend pa najviše dnevne temperature okoli 24, 20 stopinj, jutri zjutraj še lahko ponekod pade tudi kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Dobro jutro, Jeger sem z vami in kdo je rekel, da ne bo petka? Evo ga, tu je, vikend je že skoraj pred nami, tak da dajmo ga danes jutraj začiniti s totimi hudimi hiti, da bo na to petkov jutro vse skupaj lažje. Dobro jutro!

0: Sting, Fields of Gold, še ena legendarna iz 90-ih na Totem Radiu, 5 in 19 minut je na uri, 21. august je danes, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, še enkrat v tem trenutku brez večjih posebnosti. Ceste so sicer zaradi deževja po noči mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite hitrost in razmere in vozite primerno razmeram. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa danes jutraj 19 stopin, danes ves dan tudi oblačno vreme. Čez dan ponovno napovedane plohe in nevihte do 29 stopin bomo imeli, pihal bo še vedno okrepljen na jugozahodni veter, za vikend pa do 24 stopinj najvišje dnevne temperature, jutri zjutraj še lahko ponekod pade kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo razjasnilo.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska knjižnica bo 5. septembra odprla novo enoto v Staršah. V približno 350 kvadratnih metrov v velikem prostoru bo bralcem na voljo skoraj 7700 enot gradiva. Knjižnica ne bo namenjena le izposoji, temveč tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost čaka tudi uporabnike v Pesnici, kjer bodo oktobra obstoječo knjižnico preselili v nove, dostopnejše in sodobnejše prostore. Mariborska knjižnica tako nadaljuje infrastrukturno posodabljanje svojih enot. Nova evropska carinska dajatev za spletne nakupe iz tretjih držav že kaže prve učinke. Od julija se za vsako postavko zaračunajo 3 evri, namen ukrepa pa je omejiti množico poceni paketov. V Sloveniji se je število ocarinjenih pošiljk julija v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Furs je ocarinil 8955 pošiljk in pobral nekaj več kot 30 tisoč evrov dajatev. Četrtina oziroma približno 7500 evrov je ostalo v Sloveniji, preostanek pa gre v proračun Evropske unije. Umetno inteligenco v šolah pa vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Ob vse večji uporabi je treba posebno pozornost nameniti tudi varstvu osebnih podatkov, enakemu dostopu do tehnologije, ustreznemu usposabljanju učiteljev in infrastrukturi, hkrati pa ne preprečiti, da bi digitalizacija učence še bolj prikovala na zaslon. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Ceste so sicer mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Danes zjutraj imamo 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, proti večeru in ponoči pa bodo možne plohe in nevihte, čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: jutro. 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je petek, 21. august. Dobro smo začeli, da vse zgodaj. V teh dneh, glej, ko greš, pa so luže, imaš dober občutek.
1: Seveda, ker je zalilo, ker je namočilo, aleluja, hvala Bogu.
0: Ker po noči šlo, ne?
1: Tako in
0: če. Ker rukalo.
1: In če kdo skrbi za tujo haciendo, da ne rabi tak fejst, ne?
0: Zdaj, zaliva, tako da pač nekdo, ki je vsak dan hodo,
1: ja.
0: Pa iz potoka krado vodo, ker je absolutno.
1: Ne boš govora. Imamo deževnice, zdaj polno.
0: Ja, zdaj ja.
1: Ja, ja, prej pa tudi. Dve cisterni, kaj?
0: Dve cisterni.
1: Ja, pa ja.
0: Dve cisterni za nivo.
1: Ne za nivo, za vrt.
0: No, vrt. Ne bomo zdaj vrt.
1: Čist normalno.
0: Vrt, pač.
1: Le.
0: 800 arov.
1: Ja, ja, en mali rastlinjak, pa dve visoki gredi, to je to.
0: Ja. Mislim, mali.
2: Ja.
0: Jak se veš.
1: Ja, mali rastlinjak.
0: Ja, mali, ja. Tako se reče, kaj? Pač. 600 kvadratov.
1: 3 na 2 metra. Ali
0: ja, ja, ja. 3 na 2.
1: A še to ne.
0: 300 na 20. Ne,
1: ne še to ni.
0: Dobro, Iger. Hvala Bogu, no. Jaz sem vesel za te.
1: Ja.
0: Ema je tudi prišla danes pa rekla, joj, tako sem utrujena.
2: Zelo sem utrujena.
0: Tak da.
1: Pa nam v jamrali v petek zjutraj. E, mačo, je petek.
0: Se bo, se bo. Se tudi,
1: to.
0: Tudi mlado se zbudi v petek 2026. Gremo skupaj v ta 21. august, torej lepo, da ste tu, pa kot vedno tudi danes velja. Najprej kafe, pol pa dalje, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: proti Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon. Ja,
0: dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne zbrišo?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tako da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet...
1: Ja, sve rabim na svet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, sej, to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufaj. Ja, te bolijo, ne. Sej si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne?
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne?
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite, biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem, ne sramni, idi ti, ne.
1: Bez lahko ti zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On me vprašal, če glavo hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hodit.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram it?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa vse nije res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling in Love, ure 10 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo preveriti aktualno situacijo danes, ko gremo ceste.
2: Je v tem trenutku brez posebnosti na naših cestah, super informacija, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, po noči je deževalo, danes so tudi čez dan napovedane plohe ima.
3: Tako ja, pa tudi nevihte, pa bomo imeli do 29 stopinj.
2: No,
0: evo, ne, dan še bo ker toplo. Bolj pa te malo manj upam, da je to s temperaturami prek 30.
2: Lahko bi bilo, ne gleda, prek avgust k koncu. Pa da ne bo septembra nekaj...
0: In da je nekdo zalival ne, v eno čez avgust.
2: Mislim, da eno zalival.
0: Ne, zadnja dva tedna, ne?
2: Jas, ja.
0: Te tri, no.
2: Ja, vsak tretji dan.
3: Vsak tretji?
2: Ja, kako mislite, vidva? Treba je omejiti porabo, ne?
0: No, se
2: vidiš. Pa ni šlo iz vodovoda.
0: To so rekli tudi za odvoz lesa iz državne šume, pa glej. Ok, danes je petek, 21. august. Zanimivo, ja, pred začetkom šolskega leta, ker še samo 10 dni počitnic, pravzaprav danes je 21. So se začeli pogovarjati tudi o umetni inteligenci v šolah. Ne?
2: Ja, tako, da pač je to eno orodje, ki je lahko v pomoč tudi učiteljem, pač ne, samo v pomoč, podarek na tem. In pa, da morajo seveda paziti, da tudi ko dajo naloge učencem, da so te sorazmerne, ne, da nekaj vse eno iz učbenikov knjig in ne samo na računalnikih, da ne pride do še večje zasvojenosti.
0: Ja, mogoče bi morali razmišljati v tej smeri, da bi vsak imel svojega učitelja, tako kot je imel Daniel San v Karate Kido, recimo, ne.
2: Okay.
0: Ta hodo čez dan, za ne učitelj.
2: Ja.
0: Bi mu učitelj dajo naloge iz realnega življenja, ne, ki bi se potem odražale, ne. Veš, neko bi rekel, ne vem, zdaj pa tam je prikolica, 6 kubikov šodra, gor zbaši, baš tej lopate.
2: Ko si končal?
0: Ja.
2: Ja, zdaj pa
0: koliko lopat, toliko. No, zdaj vidiš, koliko, zdaj pa zračune, koliko lopat je v enem kubiku. Tak.
2: Pa koliko zajame se eno...
0: Ali pa vmešalec noter, ne, ali pa ko bi zrave noso deske, ali pa karkoli, ne, veš, kaj ti hoče reči, kangle vode. Razumeš?
2: Dobro.
0: Morda je to pot, ampak dvomim, ampak pač, gled, predlog je.
2: Lahko razmišljajo o tem.
0: Tako. Če še ne spijo zdaj, ne, 53 minut
2: ja,
0: je le.
2: Ja, zdaj še spijo, amna sila.
0: Gremo skupaj v ta petek, zadnji delovni dan v tem tednu, 21. Dejan Imaj Neger smo tu in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imamo mi to tudi na ta petek.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Nou auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radijska mreža Toti Radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ura je 6.
3: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina in javni holding Maribor sta začela serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodoben Maribor.
7: V javnem holdingu Maribor si skupaj s podjetji ne želimo zgolj in samo promovirati ene storitve, enega produkta, temveč bomo v 8 zaporednih dogodkih predstavili naše delo, operativno delo, kaj vse naredimo za občane in občanke in vse tiste, ki prihajajo v Maribor, torej turiste, turistke, občasne goste in tako dalje.
6: Je povedal direktor javnega holdinga Maribor Andrej Richter. Na prvem dogodku je svoje delovanje predstavil Mariborski vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Maribor in še 15 okoliških občin. Zaradi suše ostaja v veljavi omejitev nenujne porabe vode, saj se je po uvedbi ukrepa dnevna poraba zmanjšala za približno 3 milijone litrov, kar je prispevalo tudi k ponovnemu dvigu podtalnice.
8: Da se poveča poraba je logično, prvič že same osebne potrebe, ljudje so v takšni vročini večje za vodo, pol pa imamo seveda še zalivanja, tudi številke, ki so ogromne. Dnevna poprečna poraba 40 tisoč kubičnih metrov ali 40 milijonov litrov. Ko pade dež in se ne zaliva, pade ta poraba za približno 4 milijone litrov. To se pravi 4 milijone litrov gre za zalivanje.
6: Razlaga direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Ob tem bodo po mestu do konca avgusta postavili 17 novih javnih pitnikov, predvsem zunaj mestnega središča. Občina pa pripravlja tudi večje naložbe za dolgoročno zanesljivejšo oskrbo, med njimi približno 7 milijonov evrov vredno rezervno vodno zajetje pri Selnici. Dolgotrajna suša in rekordno visoke temperature pa so po Sloveniji močno prizadele tudi gozdove, kjer se že kaže zgodnje jesensko obarvanje korošen in odpadanje listja. Čeprav iglavci trenutno ne kažejo večjih zunanjih znakov poškodb, Zavod za gozdove Slovenije v prihodnjih letih pričakuje povečano širjenje podlubnikov in bolezni, kar bo povzročilo izgubo vrednosti lesa, manjši prirast ter više stroške obnove gozdov.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku okvarjeno tovorno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, tako da tam previdno. Drugih posebnosti na srečo ni. Ceste so sicer mokre, lahko tudi spolske, prilagodite vašo hitrost, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Vreme, trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, proti večeru in ponoči pa bodo možne plohe in nevihte. Čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: Šesto, Dejan in my neger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšna manija je s temi Lakersi v Ljubljani?
2: Ja, ja.
1: Krumna.
0: Ne razumem.
1: Ja.
0: Ampak ok.
1: Glej. Zdaj boš pa imel spet priložnost videti vse te zvezdnike na enem kupu, od blizu mogoče.
0: Ja, Luka jih je povabil, ne?
2: A ja, tako.
0: Da pridejo malo, ne?
1: Ne vrste team building imajo, zato ker pred novo sezono, da se malo povežejo, par je novih igralcev.
0: Ziroma, v Ameriki so rekli, da zgleda kot velika fantoščina to v bistvu, ne? Taki, ko imajo pravo. No, ne smemo pozabiti pri vsem skupaj, ko potegnemo črto, so samo to fantje, ki se žogajo in so zelo dobro plačani za to, ne?
1: Le.
0: Tak pa, če je sistem. No in zdaj so tu, super, če vidite, če vam kaj pomeni, vam želim, da jih srečate, da jim date petko.
1: Tako.
0: Če pa ne, pa tudi prav ne. Eni ne bomo šli.
1: Jasni pa. Ampak za, ne, je pa priložnost, da tiste res velike fene.
0: Zelo lepa. Tak da, izvolite veliki feni, drugače, kaj imamo danes tu? Jeger je rekel, da nam bo povedal tri stvari, ki jih kardiologi priporočajo pred 9 uro zjutraj. Drugače bo šlo.
1: Tako je za nas, ne?
0: Drznem si red slabo kaže, ampak dobro, bomo videli v nadaljevanju. To je samo ena od teh stvari. Imamo, ker je danes petek, morava rešiti še ene dileme študentke Eme.
2: Tako, ne?
0: Okay. Bliže generaciji Z. To je tudi. In pa seveda je treba se zavedati ene stvari. Danes je petek, že pred časom je Dominik Ozarič dal en lep namik. Samo povem.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka va.

0: Inner Circle, Bad Boys, ob 6 in 12 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, 21. august, daj bomo malo preveriti, kaj je to za en dan, 21. august, ker je fajn vedeti, ne?
2: Seveda.
0: Da ni, da ne hodiš. Dobro. Mogoče res, kdo tako hodi, malo pretiravam. Tak. Na današnji dan so leta 1965 Beatles postavili absolutni rekord v številu ljudi, ki jih je gledalo na koncertu. In sicer na stadionu Shea v New Yorku jih je bilo takrat 55 tisoč, tega 54.897 vreščečih najstnic.
2: Ja.
0: In če pogledaš ta video posnetek, če ga človek poišče, vseh niso nič slišali.
2: Takrat še ni bilo tega ozvočenja, da so igrali na ozvočenje že obstoječo na stadionu. Ne?
0: Pa neke tote male fršterkarčke smo imeli gor in to je bilo.
2: Se je to začelo.
0: Samo bilo velik.
2: Ja.
0: Karkoli bi bilo.
2: Teda je lahko bilo. Da je lahko imeli tudi samo air sinkanje ali pa air gitar igranje.
0: Lahko bi kar nekaj to samo, ne, pa, ne, ampak oni so vseeno I wanna hold your hand in kaj so pili, sem vseeno
2: Za katerega zvezdnika ima bi ti zdaj padala v nezavest? Ker takrat so tudi padale v nezavest.
0: Ja, za katerega?
3: Justina.
0: Biberja.
3: Tako.
2: Res?
3: Jo, jo. Mislim,
0: no, vidiš, ne bi si mogla biti bolj različna. Mojem bi jaz v nezavest padel, samo če, recimo, ne vem, Dimebag Darrell vstane iz onstranstva in pride in vžge solo od Walk v živo. Ti, Jäger?
2: Verjetno za staro zasedbo skupine Queen, ne?
0: Ja, okay. V bistvu to samo Freddy manjka, ampak mislim samo,
2: no,
0: pod rekovaj, jasno da ne.
2: Ja, pa Dick neč ne igra, ne.
0: No ja, ampak še je tu, on bi lahko, teoretično tako. Je še možno.
2: Teoretično še možno.
0: Ampak praktično pa absolutno ne, ker brez Freddyja je to samo žalostno, kar koli že počnejo. Na današnji dan se je leta 1911 zgodila ena zgodba, takrat prvič, kar pač seveda imamo zapisano, verjetno že kdaj sfalilo od srednjega veka do tega datuma, iz Louvra zgine Mona Lisa. Ne? In sicer en delavec tam po imenu Vincenzo Perugia iz Italije, ki je delal v Louvru, je pač mazno sliko, fence mu je zdela. In preko noči, ker to moraš vedeti, takrat ni bilo interneta, pa ni vsak vse vedel, pa ni bilo vseh teh filmov, pa ni bilo ta. Preko noči je potem Mona Lisa postala najbolj znana, oziroma šla med najbolj znana umetniška dela na svetu.
2: Nice.
0: Sta jo videla v živo?
3: Ne.
2: Ne, jaz tudi ne.
0: Noro.
3: Ja, tako ne
0: vidiš.
3: Bom rekel.
0: Kaj ne vidiš?
2: Sada jo vidiš.
3: Ja, če imaš razdoljo določeno.
0: Ja, pa dobro.
2: Ja, pa dobro.
3: Sam
2: te ne, na 30 metrih držijo, pa evo vidi tam na koncu.
0: Ne, genialno. Ta Da Vinci je res bil poseben. In ta tehnika, ki jo imaš res občutek, tako hodiš, tako da oke za tabo obrača. Ne? Je, malo je scary. Je pa res, da ni zdaj to neka gromozanska slika, da je nekdo mislil. Tako sem videl Tutankamonovo masko in veš to desetletja nazaj, v Egiptu in to, ko to gledaš po televiziji, pa skozi, pa slike, pa si misliš, da je to ne vem kaj, zelo malo glavo je, ne? To je vse, kar bom rekel, v živo. In pa še ena stvar se je zgodila na današnji dan leta 87, premierno pride film Dirty Dancing in od takrat veš tisto dvigovanje, ja. To je to. Da je to.
2: Je provala,
0: ne, ne bi, hvala.

0: Tako, 6:23, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je še ena iz rubrike, kje so naši Mariborčani. Oziroma en specifični Mariborčan, ki je na eni zelo zanimivi odpravi. Iz Nove Zelandije v Maribor z športnim letalom. Marija Medlin, štartal je pred časom že, zdaj je kar nekaj dni bil na Filipinih, ker enostavno ni mogel naprej.
2: Ja, ni dobil nekih dovoljen.
0: In je pač tam zdaj že 3-4 dni, ampak ali je še vedno na Filipinih, ali je sledil premik. Marjan, dobro jutro, ki si, kaj se dogaja?
3: Dobro jutro, še vedno smo v Ceboju. Sicer imamo vsa dovoljenja, ampak preko Tajvana gre en tropska nevihta, ki prinaša sabo slabo vreme in je enostavno preširoka za obletet. Tako da v bistvu spremljamo sproti vremensko napoved oziroma vremenska poročila.
4: Načeloma je plano, da odidemo jutri, zjutraj, okrog 4 ure. Tako da bomo videli,

0: Kako se bo to išlo? Ampak s vsakim primerom najprej vreme in varnost.
1: To je absolutno prvo, Marjan. Ampak pomembno je, da je dobil dovoljenje, da lahko iz Koreje pol gre v Rusijo.
2: Tako. Vreme se je pa že popravilo.
1: Zdaj. Ja, zdaj pač najprej čakaš na papire, pol čakaš vreme. Približno tak se sliši kot po 40. letu skok doma. Ok, ampak vsakem primeru najpomembneje je, da Marjan seveda varno pride v Maribor, tako. Bomo pa zgodbo še naprej spremljali. 5:30 je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Uti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
2: Kaj več krajncov?
3: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, ti meni splošno.
1: Vstop je prost.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta čez pol sedmo je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozajajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Vlada je dopolnila prošnjo Evropski komisiji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, pri čemer želi možnost še večjega znižanja, če bi to zahtevale razmere na energetskih trgih. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139% zvišanje minimalne trošarine za klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. To je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Aktualno vreme. V Mariboru 19 stopinj, Jošinci 20, Ožbalj 19, Lendava 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, da je Nema in Jeger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek 21. august, ok, gremo se eno kratko, če bi imel vajn petkov moment danes jutro, ali pa če bi imelo vajno petkovo jutro zvok, kak bi ta bil? Ne, po resnici povem.
2: Pa res, po resnici, če je petek.
1: Okay. Dobro,
2: a me vidiš, da bi bil slučajno slabe volje okay. Ali utruje?
1: Če bi imel tvoj petek danes zvok ima, kak bi bil? Aha, ok. Ja.
2: Če je petek,
3: verjetno je dihanje.
1: Ne, se si že povedala, ne? Ne gre za to, da zvok opišeš, gre za
3: ja,
1: to,
3: pa,
1: da zvok
3: naj
1: narediš.
3: Opišem zihanje.
1: Ti pa se zihaj.
2: Se ne čuje. Gleda kakaj film, kjer so neli...
3: Ja, dobro.
1: To je zihanje.
2: Ema na tiho zeha.
1: Ja, moj petek ima pa taki zvok, ki ga ne morem zdaj dati, ampak veš ono, ko hočeš Rigverc parkirati na praznem parkirišču, pa se premalo naprej zapelješ, pa parkiraš Rigverc direkt na dva.
2: Ja.
1: No, taki zvok imam.
2: Ne, zakaj.
1: 4 čez pol sedmo. Ne, to je pač širše. Ne, da nisem, jaz sem parkiral perfektno.
2: Seveda si.
3: Ja.
1: Seveda. Gremo skupaj do petek 21. augusta.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 6:41, 19 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo rešiti še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, generaciji, ki bo vodila vse skupaj zelo kmalo.
2: Ja. Tako.
0: Zelo kmalo, če. Poj. Ker mi, generacija X, nimamo s tem problemom, kot si verjetno ugotovila. Če milenici, če bodo dali plac. Ker ti si milenici, veš, kak se oni držijo.
2: Če so oni taki basic.
0: Je taj, res so basic. Vseh
2: nič, nič posebnega.
0: Se strinjam, basic.
1: Generacija Z, okay. Generacija samih, ki jamrajo, pa generacija X tisti, ki viš, tak ne.
0: Res, ok, ni problema, te pa grem jaz domov, Eger, fajn se mej danes še celo jutro, ne?
1: Ne, pravimo, da bi mogli...
0: Ne, če smo mi, če smo odveč...
1: Kam zdaj greš?
2: Ja, nič sam si rekel zla, Eger, ti si ti kriv.
1: Sem pridi, kam imamo? Sem pridi! Šel je, dobe
2: ja,
1: sem.
2: Ja vem, ja ni ga več.
1: Aj, malo. Aj, prišel nazaj, dobre.
0: Koliko o tem, to je tipično milenijsko zdaj.
2: Ja, zdaj pa pa
0: najprej smo močni, pol se pa zgoditi, pa ni znak nislo.
1: Kaj smo močni, vse pa zgodi, lepo, da je prosim, če pravi, da smo basic.
2: Okay,
0: to je bil še en dokaz. Ok, Jadna, se znamo tvojih dilem, Ema, zakaj je brisanje sporočila bolj sumljivo kot samo sporočilo?
2: Ok, tak, pač, če mi napišeš nekaj čudnega, bom pač preživela.
0: Ok.
2: Tisto bom pač malo...
0: Težko, sicer
2: ampak ja,
0: boš,
2: ne? Ampak če zbrišeš sporočilo.
0: Kaj je zdaj mislo, ne?
2: Ja, ali pa še hujše, da pol popravi mes.
0: Popravi?
2: Veš, pa ti piše edit.
1: Ja.
0: Ne vem, to piše.
2: Ja, na Instagramu je.
1: Aha, vidiš, torej da je, da
2: piše. Ja, vidi, napiše, gor, da je pač popravljena izbrisana.
0: Se pa veš, se pa hvala
1: je
0: Bogu,
1: da ne. Iste napake je popravo.
0: Ja.
1: A ja, ja, to vi, generacija, zdaj sploh ne več veste, kaj so.
0: Prav piše.
2: Okej, jeger.
1: Dobro, povejte še kaj.
0: To je v drugo smer je to, ne. To je, viš, takoj skrene debato samo za to, da, ne. To je tipično.
2: Ja, redu je. Res je.
0: Oh. Skratka, ne to delati,
2: ja.
0: Vidi,
2: hočem
0: reči
2: samo tak, da pač nekdo ti nekaj napiše in pol vajda, da ne boš pisal tako in počakaš par ur, mogoče par dni.
0: Zakaj?
2: Ja, ne moreš izgledati tak ful.
0: Obupano?
2: Ne moreš zdaj izgledati tak, oh, zdaj pa me to res zanima. Ja. Moraš malo.
0: Zakaj ne, če te
1: par
0: zanima?
1: Par dni?
2: Ja, jaz včasih pustim par dni. In pol mes on že zbriše to sporočilo.
1: Hvala Bogu.
2: Pa se ne bom odpisala.
1: Ne, čez prav je.
0: Ha, veš kak je. To je naš športni direktor Zlatko Zahovič zelo dobro povedal že pred leti. Maribor pokliče samo enkrat. Veš kaj ti hoče reči, ne?
1: Ja.
0: Tak da, glej, malo se zmigaj, ne, če hočeš. Kaj, kaj si hotel, Eger, ti?
2: Je že pozval.
1: Ne, jaz sem že
2: ena.
1: Cel čas ne razmišljal o tem, da kak smo mi basic. Pa to. Veš kaj sta vajni dve generaciji? Delulu, wow, bam. Mikrofon drop, pa to, ajde.
0: Ok, moram ti dati, ti je kratala.
1: Hvala.
0: Da ti je, eno od redkih.
2: Ne.

0: 6:59, 9 minut pred sedmo, zdaj pa ima pozor.
1: Okay.
0: Doktor Jäger, izvolite. Danes zjutraj si že na vse zgodaj napovedal, da boš povedal 3 stvari, ki jih priporočajo kardiologi, da jih moramo delati pred 9.
2: Ja.
0: Drugač pa...
2: Ja, drugač pa še...
0: Jih pač ne delaš, ne?
2: Tako pa... Ampak je priporočljivo, ne? Kardiologi to priporočajo, jaz sem okay, to samo prebral. Absolutno nisem doktor. Prva stvar... Razgibajte telo, ne? Ampak ni treba, da dan začnete z nekim napornim treningom, ne? Že hiter sprehod je lahko dobra izbira, recimo 20-30 minut hitre hoje, da se spodbudi krvni obtok. Delamo mi trije to?
0: Jaz imam sprehod, sicer ne 20 minutni, ampak je pa tak enih 10 minut pa je, ne?
1: Od parkirne hiše. 5 minut do avtobusne.
0: Okay. Dobro, nekaj je, boljše kot nič, ne?
2: Jaz ne delam.
0: No, evo, no, ampak ti imaš namen, da boš laufal zjutraj, tako da ti si skoraj tam.
2: Ja, vredo je. Druga jutranja navada, ki jo izpostavljajo strokovnjaki, je hranljiv zajtrk, ker preprost zajtrk lahko denimo skleda osenih kosmičev sadjem in mletimi lanenimi semeni, pa to zaradi vlaknin, pa da dobimo dovolj energije zjutraj. Jemo zjutraj zajtrk?
1: Ne.
0: To pa ne.
2: Tudi jaz ne. In pa tretja stvar, vzemite si nekaj minut za umiritev, ker pri številnih sestre začne že skoraj istočasno, ko zvoni budilka, strokovnjaki pa svetuje, da si zjutraj, če je mogoče, vzamemo nekaj minut za umiritev, to pomeni, da morate vsak dan 20, to ne pomeni, da morate 20 minut meditirati, ampak lahko počasno, globoko vdihanje, kratka meditacija, nekaj minut tišini ali druge tehnike sproščajo, pomagajo za to, da se srčni utrip umiri, pa da greste lažje v nov dan. Delamo mi to?
1: Ne.
2: Ne.
0: Kaj te vem, ampak vse, kar si povedal zdaj, je v bistvu sem te poslušal in sem zdaj razmišljal ves čas, to sem jaz nekje že slišal in v bistvu gre za, ker veš, da imajo Japonci besedo za te stvari, ne? In to je njihov način, kako začnejo jutro in pravijo, da je tudi to eden od razlogov, ker vemo, ne, na Japonskem je največ 100 letnikov v bistvu, ne? In oni začnejo, tak temu rečejo asakatsu.
2: Asakatsu?
0: Ja, da se lepo mirno vstanejo, spijejo kozarec vode, grejo na sprehod, brez telefona in tega in se naužijejo pač teh sončnih žarkov in kozmične energije in potem lepo začnejo nov dan.
2: No, jaz niti ene od teh 3 stvari asakacijo ne delam, ne? Tako da jaz bom tako, čez 20 let bim-bam. Hvala lepa.
0: Tako je, ne? Glih, ko boš znal delati na radiju, bo naenkrat...

0: Tutti Radio Maribor. Ehi reka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Nov auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
8: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
11: Je. Yeah.
8: Pa klička pri treh himnih.
11: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura je 7.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Suša je letos močno prizadela slovenske kmete, posebej v Pomurju, Podravju, na Primorskem in Dolenskem. Minister Janez Cigler Kralj je ob obisku Podravja zagotovil, da kmetje ne bodo ostali sami. Država bo za sušo namenila več kot 8,5 milijona evrov, odločbe pa naj bi bile izdane do konca avgusta. Slovenija lahko za blaženje draginje energentov in gnojil pridobi tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa želi dodati še lastna. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so predlagale posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
3: Jasno vidimo v njegovem delovanju, glasovanju dnevnega reda, da krši ustavo, krši integriteto in pa svojim delovanjem seveda tudi ruši ugled državnega zbora.
2: Je povedal poslanec stranke Gibanja Svoboda Matej Garah. Čeprav referendum ne bi bil zavezujoč, želijo z njim preveriti voljo volivcev in rezultat upoštevati pri odločanju o njegovi razrešitvi, medtem ko je informacijski pooblaščenec zaradi zbiranja osebnih podatkov že uvedel inšpekcijski postopek glede spletne peticije za Stevanovičev odstop. Medtem pa je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pobudo Svobode, SD-ja in Levice za posvetovalni referendum označil za nesmiselno in politično farso, se po njegovem predsednik državnega zbora lahko imenuje ali razrešile parlament z najmanj 46 glasovi. Poudaril je, da bo funkcijo opravljal skladno z ustavo in poslovnikom, spletne peticije pa označil za neverodostojne, se po njegovem ne zagotavljajo preverjanja identitete in rezultatov primerljivih z volitvami.

Preverimo stanje še v prometu, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda okoli 5 minut in pa še od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut. Še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora. To so tudi vse posebnosti, danes jutraj, če opazite kakšno, pokličite 0800 10 55.

aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 20 stopinj, enako v Benediktu, v Banovcih pa 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: jutro.
1: Tako 5 minut čez 7, da je nema in Eger, smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vete, 21. august je danes in ali sta pripravljena? Petek je?
3: Valda.
1: Skoraj nemogoče vprašanje, ker vemo, zadnji dve skoraj nemogoče vprašanje je Ema poharala.
2: Tako, in danes bom tudi.
3: Mene ni bilo.
2: Sano mi je.
3: Zato pa si poharala.
1: Vseeno mi je.

0: David Guetta, Sia, Titanium, 9 minut čez sedmo. Evo ga, skoraj nemogoče vprašanje. Pripravljena?
1: Ja.
2: Seveda.
0: Na eni strani seveda nov pobreški up, Ema Nikič, na drugi naše oranžno pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. To je bilo zdaj tako dramatična tišina. Tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
0: Tako, zadnji dve je gladko poharala Ema.
3: Ja, ker danes, ni bilo.
0: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom/psihologija, je Ema v rahli prednosti. Ja, boš videl.
2: Oh,
0: ampak
2: okay.
0: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v Jegra.
2: Mm-mm.
0: Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
3: Daj ti vprašanje.
0: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
3: Se pogovarja po telefonu, se, ko gre po hodniku.
2: Gleda pošto.
0: Ne.
3: Gleda v tla.
2: Gre do klete.
3: Gleda v strop.
0: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
3: Ja, pa je.
0: Bo rekel, kaj te gledaš?
2: Jaz pa čakam.
0: Počakaš kje?
2: Od spreda, nekje za avto, na parkingu.
0: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo?
2: Tako je.
0: No,
3: ne. Ne.
0: Ja, ja.
3: Ne. Tole, če si povedal odgovor.
2: Ne, ni.
3: Ja, počakaš kje, počakaš pri avto, ali pa pri vratih, da gre sosed. Ne, brez veze, če si odgovor povedal, ne.
0: Kaj si ni povedal? To sta bila prava odgovora.
3: Kaj?
0: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo, ali pa pri vratih.
2: No, evo, je.
0: Koraki utihnejo.
2: Daj, prosim.
3: Resno, to delate v bloku,
2: ne? Lahko mi samo čestitoš, ne, tukaj. Ja.
0: Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite. Ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
3: To delate v bloku, ne?
2: Ja,
3: resno.
0: Ja, veljda, zdaj pa te normalno, ne, se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
2: Ja, hvala.
0: Ej, no.
3: Daj, budi.
0: Sebo je gre enkrat.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life. Prav na današnji dan leta 87 je bila premiera filma Dirty Dancing, iz katerega je seveda tudi ta hit.
1: In pač tam so pač dvigovali. Ne?
0: Tako, med drugim, med jasno drugim. Da. Ampak ena druga pomembna stvar je tu Jäger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo.
1: Okay.
0: In sicer, tu je samo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
0: Bilo je v tem tednu, začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga midva nisva zaznala. In ta stavek je bil...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Kaj?
2: Ja, menili smo se.
0: Ja,
2: ne vem, ne hodim po gozdovi.
1: Kaj samo, stoj,
0: hodim.
1: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
1: V stražunu si že bila, kdaj?
2: A, ne.
1: Na Pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
0: Ni hodila pa, ker...
2: Pa z avtom.
0: Pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Ja, dobro. Gledaj, Jäger, da bo morala to dati, če na

0: Ja, živali bosta kar k tebi hodijo. Ampak veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v Totem studiu. Tak da. Tak da bo to šlo v zgodovino.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Dobro.
0: Ker bomo to spremenili. Ja. Ker veš, pa to posod paše, recimo, ne glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Čaki, zdaj, ko bo začel pet.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Veš?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: P8 motori, krom in pravi rock and roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram,

0: in zabave za vso družino.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Okolo 8 je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom sporočajo, da se danes začenja predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto, ki jih bo mogoče kupiti tudi na blagajni avtobusne postaje Maribor. Vlada je sprejela predhodni program za odpravo posledic junijskih neurij, ki so povzročila škodo v več delih Slovenije, za kar je namenjenih več kot 6 milijonov evrov. Slovencem pa bi lahko predlog novega zakona že prihodnje leto prinesel brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo redne dohodke, hkrati pa bi zagotovil večjo dostopnost gotovine in določil, da morajo ponudniki sprejemati gotovino ter vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam se čaka približno 5 minut, še vedno tudi okvarjen tovornjak ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj v prometu, pokličite 0800 10 55.
1: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: Dobra minuta je, čez pol osmo, Dejan Imaj Njeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Viš, to je informacija, ki preseže tudi število kosov v tvoji garderobni omari ima. Pa jih verjetno ni malo, ne? Danes jutraj sva bila deležna novega blazerčka.
2: Tudi
1: očitkov, da je nisva pohvalila.
0: Ja.
2: Malo ste me razočarali.
0: Jaz sem sicer takoj razmišljal, kaj te je danes. Te pa nimajo 5. maja, mehičani praznik. No, pazi, za Odisejo, to je še vedno eden najbolj aktualnih filmov tudi v Mariboxu, so naročili 5300 kostumov.
1: Pošetino.
0: Merej, ne? Dobro, ja.
1: Da bi se skoraj... Garderoberti.
0: Da bi se skoraj splačalo pik zagnat spet.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: točno 20 minut pred 8 je, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: A imaš noj blazer?
2: Aha, vidiš.
1: Ja, daj vidim, ko si mi rekla.
0: Sem ti jaz povedal, ne. Smo mi dva z Igrom že popila to čašo pelina, da ne zjutraj.
1: Zakaj ja, se
0: malo opazila?
1: Ja, je le poletje, ne, pa še zjutraj.
0: Malo grenkega, paš prav, ja. Ok, Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Dan samo eno živalsko petkovo.
0: Idi.
1: Ok,
0: adi. Ne, adi.
1: In sicer gre se o ploskih oziroma ploščatih črvih. Flatworm je angliško, poznamo več vrst, morski, pol je v sladki vodi, pol so malo pola-pola, kopenski, pa tako. Skratka, gre se za morske ploske črve in sicer so hermafroditi, kar pomeni, da so dvospolniki, imajo...
0: Dost manj problemov.
1: Dost manj problemov, čeprav... Čaki malo, da čuješ. Skratka, vseeno treba določiti, kdo bo noso mlade, kdo bo ata, kdo ne bo in kak se to zgodi. Slika je tudi zelo nazorna. Z svojimi penisi se sablata dva ploska črva. In tisti, ki je poražen, je zaboden strani drugega.
3: S čim? S penisem. Ja,
1: z sablo.
0: Ja. Sablo nosijo, tako malo sablo
1: in,
0: imajo.
1: Za kazn, oni, ko je premagan, postane ženska in nosi otroke, oni pa odplava kot the man.
0: Kot zmagovalec. Do naslednjega sabljanja.
2: Do naslednje, ajde, vidimo sliko.
1: Lepo, ne? Glej, no.
0: Lepo, no, res.
1: Ema, tebi nem kazal, tak ti si premlada.
0: Ne, kaj si še premlada za take slike, res.
1: Penis fencing se prav tudi imenuje.
0: A, od tudi, torej, ta izraz, Igar, zdaj veš.

0: Še ena legendarna Europe, the final countdown, 11 minut pred 8, da je nema in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če je verjeti zvezdam, se bo še do konca avgusta nekomu življenje bistveno spremenilo. Je tako, Jäger?
1: Je tako. Trem tem astrološkim znamenjem,
0: ja.
1: In sicer ovnu, dobeno dva ni oven,
2: ne.
1: Ribi, dobeno dva
0: Petine.
1: Ni ribi. Dobro, Tine, ta ni zdaj tukaj. In pa device.
2: To!
1: To!
2: To sem jaz.
1: Tu si ti.
0: Horoskop je hitro, še mi govori.
1: Zdaj. Device vstopajo v obdobje, v katerem jih spremlja močna energija novih priložnosti. Njihova največja prednost bo hitrost razmišljanja in sposobnost, da natančno prepoznajo trenutek, ko je treba ukrepati.
0: Pa ni to to, da jih čaka velik dobitek?
1: Ja. Tak piše, že čez nekaj časa, če bi radi preizkusile svojo srečo device, bi bilo to obdobje lahko še posebej zanimivo. Device si sicer težko dovolijo, da odločitev prepustijo na ključju, saj imajo raje, da vse najprej izračunajo.
0: Joj, kam papirju. Kompliciraš,
2: povej
0: ja,
2: samo.
0: S kratkimi ja, besedami.
1: Dobro, samo špila malo. Loto. Samo malo ostavita se. Horoskop je to.
0: Ja,
1: kamnak s kratkimi besedami.
2: Ja, mislim, kar počasi.
1: A ti že kdaj horoskop napisal, idi pa vpačaj loto. Ja, ne, ampak moš to sam razbrati.
0: Iz tega.
1: Ja, verjetno, ja, okay. Ne vem.
2: Ja, grem jaz te kupiti.
0: Tak, da glej, ne.
1: Ja, probaj.
0: Ne pozabi na te, ki smo ti stali ob strani, tako, ko je bilo najhuje.
2: Saj vama še
1: pa nekdo, ki ti je povedal, da bi lahko dobila.
2: Ja, ja.
0: Nekdo, ki ti je dal vse, vse to znanje, priložnosti.
1: Nekdo, ki te je to lažil in podpiral.
0: Nekdo, ki je opazil nove blazer, recimo. Ne? Nekdo, ki ve, kaj pomeni slejat.
1: Ja, ali pa delulu.
0: Ne, to si ti.
1: Ja, saj ne, ampak jaz vem, kaj
2: ja,
1: to je.
2: Ja, zdaj sta oba dva delulu, ampak vrede.
1: A tak, a žalili se bomo.
0: A mi dva ti prinašava to, kar te najbolj zanima. Skratka, katera tri znamenja še enkrat?
1: Ja, oven, device, ribi.
0: Tak, da veste, če ste...
1: Idite vplačati.
0: Držim pesti,

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dača Sandero že za 11 990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
6: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožen, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
7: Tam, ko je bil včasih avto sem, se spomnimo, ne?
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Zaposlen je sicer že tuji specialist za odraslo populacijo, ki pa bo lahko samostojno opravljal delo šele po uspešno pridobljeni poklicni kvalifikaciji, predvidoma čez 10 mesecev. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč pri reševanju razmer zaprosil ministrstvo in predlagal, da se del programa prenese na druge izvajalce v regiji, ki bi lahko pacientom zagotovili hitrejšo obravnavo. Vlada je dopolnila prošnjo Evropski komisiji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, pri čemer želi možnost še večjega znižanja, če bi to zahtevale razmere na energetskih trgih. Ukrep naj bi Sloveniji omogočil hitrejše odzivanje na visoke cene goriv in oblažitev cenovnih šokov za gospodinstva ter gospodarstvo, predlagano obdobje pa ostaja 6 mesecev. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139% zvišanje minimalne trošarine na klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Cilj Evropske unije je do leta 2040 ustvariti generacijo brez tobaka oziroma delež kadilcev zmanjšati pod 5%.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru je tam zamuda približno 10 minut, od Domžal proti Ljubljani pa približno 5 minut, sicer pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora in še na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas prav tako v smeri Maribora. Če opazite še kakšno posebnost, pa bi o tem radi obvestili tudi druge, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme v Mariboru 21 stopinj, Adrijanci 20, Kidričevo 22 ter Jurovski dol 21. Danes bo pretežno oblačno in temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: jutro.
1: Tako, tri minute so čez osmo, da je nema in jeger, smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek je 21. august, tak. L.
2: Amo.
1: Za L. Baje, baje. So znanstveniki zdaj pa dejansko pribili formulo za ljubezen.
3: Vse jaz robim.
1: Ja, ok, jaz osebno smislim, da je ta formula že od nekdaj znana. In sicer je formula preprosta, bodi pač za eno določeno osebo to, kar ne more biti nihče drug. Ampak ne, ba je formula za L. Naš, kak bi mu rekli, pač to je njegovo področje na nek način, ciljni sodelovec. Matej Regent se je vrgel v raziskovanje in kakšna je ta formula, kaj točno pove in ali bo spremenila življenja. Za L. Samo še Shawn Mendes in Lady Gaga, pol pa povemo, kako in kaj.
0: Odlično. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano, bojda so strokovnjaki določili in pribili formulo za ljubezen. Za L.
2: Lepo.
0: Ali je kaj na tem in kako ta formula zgleda, no, na to raziskovanje se je podal Matej Regent, cenjeni kolega. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Oh, servus.
2: Dobro jutro.
3: Kako kaj ljubezensko življenje? Slabo, vem ja. Jegra še poštar nima rad. Ampak, dragi moji, za vas imam rešitev. Francoski profesor matematike Laurent Poyon-Menoye pravi, da ima formulo za ljubezen, s katero lahko celo izračuna, ali bo vaša zveza trajala. Če odmislimo dejansko matematično formulo, so na pozitivni strani njegove matematične enačbe, ki naj bi pokazala, kdaj ljubezen raste in kdaj začne drseti proti prepadu, reakcije partnerja, kjer po prepiru sledi iskreno opravičilo, objem ali kakšna druga ljubeča gesta. Na negativni strani pa je predvsem čas oziroma minljivost. Zaljubljenost se namreč z leti nekoliko normalizira. Vse veste, kar je bilo na začetku romantično in čarobno, čez čas postane...
4: Enkrat, če najdem njegove gate na kauču, pa se mi bo zmešalo. Pa kak riga? Pa v oke me gleda, pa ga spusti. V njemu pa smešno.
3: Potem so tu še življenjski udarci, nezvestoba, izguba službe ali finančne težave. No, profesor je prepričan, da dokler pozitivne stvari pretehtajo negativne, ljubezen raste, v nasprotnem primeru se ljubezen znajde na poti v prepad. No, berlinski psihoterapeut Wolfgang Kruger pa ima veliko preprostejši test. Pare vedno vpraša, če se še poljubljajo in kako. Po njegovem je prav način poljubljanja zelo zanesljiv pokazatelj naklonjenosti in ljubezni.
4: S kom? Z njim? S tem starim? Kaj nimamo kaj mladega za kušnet?
3: Ja, če je pri vas doma tako, potem ste po domače povedano gotovi. Sicer pa pozabite na enačbe. Če želite preveriti vašo zvezo, je najboljši test še vedno en dober poljub. Morda pa začnem na mesto objemov po novem deliti poljube.
0: Joj, daj, ne, prosim.
2: Idi stran.
0: Ok. Dobro, no. Smisel, da bo kaj bolj spektakularno.
2: Ja.
0: To je, pa je bilo točno to, kar običajno s takimi zgodbami je.
2: Dobro,
0: gledaj. Clickbait, 13 čez 8.

Pink je bila to Try med totimi hudimi hiti danes jutraj, ko je petek 21. august, 10 pred pol deveto in veš kaj, pa še nikoli nismo naredili, povedali.

0: seveda.
1: Malo manj, kje bo Jäger. Ja. Jaz tak star, da se me sploh ne opazi, pa mali, tak da tak vseeno. Ampak, ne res, kaj imate kaj planirano za ta vikend?
2: Jaz imam izdelan vikend, bi lahko rekel. Ja, danes ob 8 zvečer v Lawrence, so jezernikovi dnevi in danes v Kingstoni. Aha. Tak da bo včaljata prava.
1: Ne greš na plavi orkestar, vseeno greš domov. Ja.
2: Grem domov, tako.
1: Razumljivo.
2: Je pa tudi danes ob 21. koncert plavega orkestara na letnem odru Ruše.
1: Orkestara.
2: ja, plavega orkestara, dobro. Tak da kamorkoli, samo da se bote imeli fajn. Jutri recimo US Car Meet, nagrado Rače, že danes se začne, ja. Ampak pol tudi jutri cel dan
1: greš,
2: traja.
1: Jutri, dobro.
2: Jutri, ja, in pol zvečer pa na Bigfoot Mama, aha, na letni oderuše.
1: A, ok. Tako, ja. Nedeljo pa ležiš, ne?
2: Nedeljo počiva.
1: Pohano, restanje pa ležanje.
2: Dopoldan delam tukaj, pa ležanje.
1: No, lepo. Ema?
0: Ja, jaz razmišljam, da bi šla na delavnico v Lončarski center.
1: Oh,
0: iz gline izdelve.
1: Ja, daj nehaj.
0: Ja.
1: Movie Ghost Match?
0: Kaj?
1: Ti si razumel, ja. Ide, ne? Ok, ja, verjamem, da ste, ne. Ja, ne, boš enkrat, ko boš gledala film Ghost,
2: to
1: boš...
2: je legendarna.
1: Ne, nič ne razlaga.
0: Okay, no, je
1: ne, ne, boš, ne, ne, ko boš? Ne, ne. Ja, fajn se meni, gled, ti si ja. Darkin, neha preseneča tema.
0: Hvala.
1: Čarstvo.
2: Ja, pa ti, ki si starejši, pa si ti ne.
1: Jaz imam ta vikend rezerviran, ker se jutri po dolgem času odprejo go-karti naše mesto, aha, oziroma pri Mariborskem letališču, ja, tam na park placu, ne?
2: Lep.
1: Jutri ob 10, tak da jaz imam...
2: Boš naprej vozo, ne?
1: Kam naprej vozo?
2: Ja, mislim, naprej boš terviral, ne?
1: Kdo ti brani, da greš ti tudi?
2: Če nimam časa,
1: za revančo.
2: Če imam druge stvari, lahko bi bil pošten, bo je rekel, glej, bomo za revanšo, bolj vjerno bomo šla.
1: Sam malo, oprosti, odprto bo od jutri naprej, kje je tu nepošteno?
2: Je zato, ker bi lahko
1: ne.
2: Oba istočasno otvorila progo in veš, da ne je bilo do mene prednosti, ali pa nekaj, da bi nekdo prednosti? Poznal progo, pa mislim, je stokrat
1: pa
2: pela.
1: Imaš pa nedeljo, ne? Vse pa nedeljo je tu celi dan. Mislim, jaz bom nedeljo tudi tam, ne? Še kako rundo ruknem, preden grem bljudski vrt.
2: Viš, ko se boji, ne? ja, boji se
0: pa. Ja, pa mora trenirati.
1: Zaradi tega. Kaj pa če jaz to preprosto rad delam?
2: Ja, pa dobro, ampak počakaj malo, vse bomo šla na sledi
1: vikend.
2: Ja,
1: čakal sem jaz zdaj več kot leto pa pol, tak da. Dosti je bilo čakanja.
2: Vedaj, imaš me tednom, ne?
1: Dobro. In obljubim, da ne bom šel jaz takrat, da ti ne bom bolje vzal, dobro?
2: Ja,
1: Karkoli boste počeli čez vikend, samo naj bo fajn, to vam želimo. Predvsem to, naj bo nepozabno. Ura je 8:23, Milo, Dejan, Ema in Jäger smo tu. Želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
10: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
11: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od 29. avgusta do 6. septembra bo potekala predprodaja smučarskih vozovnic po znižanih cenah za Mariborsko Pohorje in Areh. Med drugim bo odrasla sezonska vstopnica, stala 544,50 evra, Pohorka pa 382,50 evra. V Mali Pirešici pri Petrovčah je sinoči tik pred polnočjo strela udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Eden od njiju je zaradi posledic udara kljub hitri pomoči umrl. Na slovenskih avtocestah pa bo septembra zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga bosta Dars in policija izvajala na štirih bolj obremenjenih in nevarnih odsekih, pri Trojanskih predorih, na Višegorskem klancu ter med Logatcem in Vrhnikom in med Ljubljano in Vodicami. Pa še preverimo stanje na cestah. V tem trenutku zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru zamuda tam približno 6 minutna in še okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas, prav tako v smeri Maribora. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 22 stopinj, Ivanci 23 ter Oplotnica 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, petek 21. august je danes in veš, ko se nekaj zgodi v petek, da ti nastavi celi vikend, tebi na dobro kaže Eger.
2: Zakaj ne?
0: Skoraj nemogočem vprašanju te je danes Ema zaslejala.
2: Še pa nisem jaz v bloku doma.
0: Zaslej, pa se vseeno. To je širše poznavanje človeške psihologije.
2: Ja, ne.
0: V tvojih letih.
2: Ja, to praktično izvaja.
0: Ja, dobro.
1: Da, njiha, mogoče me kdo posluša.
0: Tebi bi pa mogel papn delati, ne? To še reči. Ok, jaz mislim, da je prav, da se nadaljevanju še enkrat spomnimo te po svoje legendarne igre danes. Pa to ti hudi hiti jasno, da v nadaljevanju Eminem, Camila Cabello, Lenny Kravitz. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Torej, nemogoče vprašanje. Pripravljena?
1: Ja. Seveda.
0: Na eni strani seveda nov pobreški up, Ema Nikič, na drugi naše oranžno pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. To je bilo zdaj tako dramatična tišina. Tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Tako, zadnji dve je gladko poharala Ema.
2: Ja, ker danes, bilo.
0: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom / psihologija, je Ema v rahli prednosti. Ja, boš videl.
1: Oh,
0: ampak
1: okay.
0: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v Jegra.
1: Mm-mm.
0: Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
2: Daj ti vprašanje.
0: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
2: Se pogovarja po telefonu, se, ko gre po hodniku.
1: Gleda pošto.
0: Ne.
2: Gleda v skla.
1: Gre do klete.
2: Gleda v strop.
0: Ne. Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
2: Ja, pa je.
0: Bo rekel, kaj te gledaš?
1: Jaz pa čakam.
0: Počakaš kje?
1: Spredaj, nekje za avto, na parkingu.
0: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo?
1: Tako je.
0: No, da.
2: Ne.
0: Ja, ja.
2: Ne.
0: Ja.
2: Če si povedal odgovor.
1: Ne, ni. Ja,
2: počakaš ne. Pri avto, ali pa pri vratih, da gre sosed. Ne, brez veze, če si odgovor povedala, ne.
0: Kaj sem povedal? To sta bila prava odgovora.
2: Kaj?
0: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo,
1: no.
0: Ali pa pri vrati.
1: No,
0: koraki utihnejo.
2: Resno, to delate v blokvar, ne?
1: Lahko bi samo čestitoš, mi je to. Ja.
0: Tak da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
2: To delate v blokvar, ne?
1: Ja,
2: res.
1: Veljno.

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, ma te... Zdaj pa te 165 let sploh ne v dočako.
1: E, beži, no.
3: Pensate, que moriría sin ti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Nov auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpeli ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Pripravljeni. Pozor! Tik!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
10: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
11: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
10: Informacije in vstopnice na konec poletja.si.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
17: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
19: Pol minute pred deveto je.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina in javni holding Maribor sta začela serijo osmih dogodkov, kako nastaja sodoben Maribor. Na prvem dogodku je svoje delovanje predstavil Mariborski vodovod, ki s pitno vodo skrbuje Maribor in še 15 okoliških občin. Zaradi suše ostaja v veljavi omejitev nenujne porabe vode, saj se je po uvedbi ukrepa dnevna poraba zmanjšala za približno 3 milijone litrov, kar je prispevalo tudi k ponovnemu dvigu podtalnice. Ob tem bodo po Mariboru do konca avgusta postavili 17 novih javnih pitnikov.
1: Pri analizi obstoječih pitnikov, ki jih je bilo 56, smo ugotovili, da so ti res locirani bliže ožjega mestnega središča, zato smo po pogovorih z mestnimi četrtmi, krajevnimi skupnostmi, šolami, vrtci, športnimi objekti, analizo kolesarskih poti, analizo mreže M-Bike, se odločili, da bomo tokrat mrežo širili od zunaj navznoter proti mestu.
6: je povedal župan Saša Arsenovič in dodal, da občina pripravlja tudi večje naložbe za dolgoročno zanesljivejšo oskrbo, med njimi približno 7 milijonov evrov vredno rezervno vodno zajetje pri Selnici. Vlada je sprejela predhodni program za odpravo posledic junijskih neurij, ki so povzročila škodo več delih Slovenije, za kar je namenjenih več kot 6 milijonov evrov. Lokalnim skupnostim bodo lahko za nujne ukrepe in zaščito ljudi ter premoženja izplačali predplačila v višini do 40% ocenjene škode. Slovencem pa bi lahko predlog novega zakona že prihodnje leto prinesel brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo redne dohodke, hkrati pa bi zagotovil večjo dostopnost gotovine in določil, da morajo ponudniki sprejemati gotovino ter vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. Na finančnem ministrstvu menijo, da bi zakon izboljšal dostopnost bančnih storitev, banke pa brezplačnemu paketu nasprotujejo, saj opozarjajo na dodatne stroške in številna pravna ter izvedbena vprašanja ter ne izključujejo ustavne presoje zakona. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri proti Mariboru zamuda 8 minut, proti Ljubljani pa ta zamuda v tem trenutku približno 10 minut. Tudi zastoj še vedno od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut, sicer pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas v smeri Maribora. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, prosim pokličite na telefonsko številko 08 010 55.
19: Delno jasno vreme, imamo trenutno temperature okoli 20 stopinj, danes bo še oblačno, čez dan so napovedane občasne lokalne plohe, proti večeru tudi kakšna nevihta, no te naj bi do jutri zjutraj ponehale, od jutri dalje nekaj več jasnega vremena, temperature pa do 26.
0: Slušaš 9 ob 9.
19: 3 čez 9, Jeger.
6: Ja, dober dan.
19: Ja, petek,
6: še tretji dan.
19: Ja, no.
6: Zgleda, sem bila res sporedna, ali kazensko že tretji dan.
19: Tak se vzame, karkoli počnete danes, zato smo tu, to ti hudi hiti 9 ob 9, 9 brez pauze. Karkoli delate, tudi če recimo montirate lesene stene ali pa kako recimo pohištvo, ne, če je slučajno kdo kje taki. To so zelo pridni, veš. Mi stari. Meni se. Ali pa tudi, če ste samo taki, da se delate, da delate, daj pet kolega. To je to, 9 ob 9, Red Hot Chili Peppers, Nina Pušlar, Kors, Cure, najprej Friday, I'm in love, lepo, da ste tudi v tem petkovem dopodnevu s Totim radijem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Nou auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna.

0: Nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn geder.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si. Kopija Nova.si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.si. Že 30 let.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. V obe smeri proti Ljubljani zamuda okoli 10 minut, podobno tudi proti Mariboru, sicer pa opozarjate še na en radar.
1: Živijo v Ari vasi, na križišču, tam, ko je ovoz iz, ali pa na avtocesto ne delujejo semafori, tako da previdno tam.
0: Ha, torej ni radar nedelujoči semafori, tudi zaradi tega izredno previdno spremljate prometno signalizacijo. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 1055.
2: Okoli 20 stopinj ta trenutek po našem koncu Slovenije, delno do pretežno oblačno vreme, imamo danes čez dan so še napovedane občasne plohe, kaka je lahko tudi močnejša, te pa naj bi do jutri zjutraj ponehale, tako da od jutri naprej več jasnega vremena, temperature čez dan pa do nekje 25 stopinj.
3: 9 ob 9.

0: 9 minut čez pol deveto je, to je bilo 9 ob devetih, Dejan in Igor so tukaj.
1: Dober dan.
0: In naj povem samo to, da še v tem tednu, torej samo še danes, to ti reporter Mila na dopustu, od ponedeljka dalje nova sezona in tak, da se še samo danes malo spominjamo iz zadnje. In spomniš ti, Igor, ko smo se dost pogovarjali o travi v parku?
1: Ja.
0: Se je bilo kar enih debat, ne?
1: O, ja.
0: Ops. Ni bilo to mišljeno, malo prehitro je bil, ne? Tak je bilo mišljeno.
2: Dobar dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli?
3: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
2: Kako to mislite, se pa...
3: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zdaj edino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj. In bom pač viš go, to te arije naprej, ne?
2: Ja, tak je zihe, nem šlo.
3: Ja, za to pa ne grema, ti pravi.
0: Celoti čez 10 minut, ne zamudite, 20 pred 10, je tu Netel in Brulja. In Torn, poslušajte, to ti radio tudi v tem dopodnevu.

0: Bo oper na noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za oper na noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zadino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, zato pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti izgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa to je obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnje v parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližejo travo, kaj to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, moš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, najpoimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na VBO. Dental.si.

0: Тоти радио, тоти хити. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
2: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
2: Vstop

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ura je 10.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Za vodenje Narodnega doma Maribor se je prijavilo 9 kandidatov, medtem ko je za mesto pomočnika direktorja, ki bo vodil novi center Rotoš, prispelo kar 24 kandidatur. Razgovori za direktorja Narodnega doma bodo potekali v začetku septembra, o končnem predlogu pa naj bi mestni svet odločal na septembrski seji, izbrani kandidat pa bo imenovan za 5-letni mandat. Tudi vodja centra Rotoš naj bi bil znan septembra, Narodni dom pa medtem išče še vodjo programa kina in producenta za novi art kino. Iz javnega podjetja Marprom sporočajo, da se je danes začela predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto, ki jih bo mogoče kupiti tudi na blagajni avtobusne postaje Maribor. Ta je odprta vsak delovnik od 6. do 22. ure, ob vikendih pa od 8. do 20. ure, dijaki pa za nakup potrebujajo le osebni dokument. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška pa so skupaj obsodile izraelske načrte za gradnjo približno 1200 novih stanovanj za izraelske naseljence na okupiranem Zahodnem bregu. Države menijo, da so načrti nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom, zato so Izrael pozvale k njihovi takojšnji opustitvi.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preverimo še stanje na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet. Sicer pa še vedno zastoji pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. V smeri Ljubljane zamuda 12 minut, proti Mariboru pa ta zamuda 8 minut. In opozarjate še na to.
12: Živijo v Ari vasi, na križišču, tam, ko je ovoz iz, ali pa na avtocesto, ne delujejo semafori, tako da previdno tam.
10: Tako previdno tam, če opazite še kakšno posebnost v prometu na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: In vreme, imamo delno oblačno vreme, tako bo danes tudi čez dan do 29 stopinj napovedujejo, čez dan so tudi možne občasne plohe, te so lahko ponekod tudi močnejše, najkasneje jutri, zgodaj zjutraj naj bi ponehale, od vikenda naprej nekaj več jasnega vremena, temperature čez dan pa okoli 25 stopinj.
15: Toti radio.
2: Poslušaš Toto dopoldne.
14: Tako, 3 minute so čez 10, Dejan in Eger, sva še kar tu.
10: Ja, dober dan.
14: Od ceka, sva.
10: Ja, le nas, razno.
14: Ceka pod jajcami. Vredno ga te... Ne, ok, dobro.
10: Ja, ja vredno.
14: Ja, ok, mogoče ni bila najboljša primerja. Karkoli že počnete, danes dopoldne smo tukaj in skrbimo, da je pravo glasbeno ozadje. Če razmišljate, kaj boste delali čez vikend, ogromno stvari se bo dogajalo. Ja. Letni oderuše, US Car Meet je v Račah, recimo celi vikend jutri. Dopoldne se odpirajo tudi po dolgem času go-karti na parkirišču pri letališču. Tak da.
10: Ni da ni.
14: Ni da ni, če pa razmišljate, kaj v južni, no, jaz vam lahko ponudim kot idejo Jegrov komplet, dva sendviča pa ledeni čaj. Ja. Po možnosti ona plastična naprej narejena.
10: Je samo sta dobra.
14: Prosti, Jege.
10: Jaz da.
14: Zdaj je res zad, izhod v sili.
10: Kipa.
14: Pa to je izhod v sili.
10: Ni.
14: Tako slabo jete na Pohorju, drugače?
10: Ne, dobro, jemo, samo pač včasih pa pašete.
14: Okej. Okay.

0: Portugal, the man, Filip Stilure, 13 minut čez 10, Dejan in Iger, sva še vedno tukaj, dober dan.
1: Dober dan.
0: In ne pozabi, to nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, nova tekma v Ljudskem vrtu, žal še enkrat, brez obiskovalcev.
1: Ja, mislim, da so še dve domači tekmi.
0: Tako. Žal še enkrat, brez vijočnih tamalih, uh-huh. To še bo, in pa, žal tokrat...
1: Kaj?
0: Ok, popravo si. Takaj je povedal vse, Iger. Ja, govorimo o tem, da bomo seveda neposredno prenašali tekmo. Ne?
1: Tak, to pa bomo, tako vsako drugo.
0: Definitivno, ja. Ne vsako drugo, vsako.
1: Ni vsako, ja. Mislim. Ja, v redu.
0: Tak da ja, danes večer v živo, danes večer, nedeljo zvečer v živo iz Ljudskega vrta, že od 7 naprej. Samo kot informacija, da slučajno ne pozabite. Tak da, če boste kjerkoli na vrtu še ali pa v avtu, smo tu in vse informacije boste dobili iz prve roke. Maribor,
1: šampion!
0: Tak se reče.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja.
1: Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj, samo že in je ne bomo, ne?
4: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali

0: Taro, Vero.
1: Kaj zveč, Krenco?
0: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
0: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
4: Velika otvoritev, to soboto, 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
1: Tam, ko je bil včasih avto, sem, se spomnimo, ne?
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v lutkovnem gledališču Maribor.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Preverimo, kaj se dogaja v prometu. V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od pridelovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Zamuda zdaj že 20 minutna proti Mariboru pred predalom Pletovarje pa se čaka približno 10 minut. Krajši zastoj je še vedno tudi od Domžal proti Ljubljani, tam zamuda približno 5 minut. Na skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 32 minut. Srečno, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite, kaj na vaši poti. Pokličite nič 8 10 5 5.
4: In vreme delno oblačno je, temperatura okoli 25 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bi naj šlo do 29, čez dan so napovedane občasne plohe, sploh proti večeru so lahko ponekod tudi nekoliko močnejše, dež naj bi ponehal najkasneje jutri, zgodaj zjutraj in od jutri naprej več jasnega vremena, temperature čez dan pa do 25.
14: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 10.

0: Three Doors Down Here Without You, ura je 15 minut pred 11. Dejani Negar, smo še vedno tu. Zdravo pa to. Zdaj zgleda, da je, jaz upam, da je fertik z vročinskimi valovi za letošnje leto.
1: Tudi jaz.
0: Zelo iskreno upam, ja. Ker se veš, ne bi rad kazal na očitno, samo to je znanstveno dokazano dejstvo, da ko je vroče, telo uporabi več energije za regulacijo telesne temperature in to začasno zmanjša kapaciteto delovnega spomina za 15-20%.
1: Resno?
0: Ja, seveda, vse o tem smo govorili. In zdaj zgleda malo temperature naprej, 26, 27, 28, 24 celo.
1: Ja. Ok, in?
0: Ja, nimamo več izgovora, Igor, ne? Le šalce priža.
2: Skočit bo ta mogla, ne?
0: Ha,
2: ne pa da poštari, Švica je, pizda. Znaš, poštari, to zdaj, oni kar na J, ne?
1: Ja, res je.
2: Veš, ker njih stranke ne vprašajo, kak je temperatura, ne? Ona moži torbo dole jemlje, ne? Zdaj ni važno, če...
1: Samo na srečo naš v rušah je vsaj lepi det, ne?
2: Je lepe, da?
1: Ja, je.
2: Pa tako, da nisi in ti jezni. Pa kaj se ti smeji, ko te vidiš?
1: Redko daj, da je srečen.
2: No pa koga se ti nasmehne?
1: Ja, lepo me pozdravi.
2: Ja, no, te imam tudi zadovoljno.
0: No, ja. Lepo imaš pospravljeno.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomurski sejem.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 11.
12: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska knjižnica bo 5. septembra odprla novo enoto v Staršah. V približno 350 kvadratnih metrih prostorov bo bralcem na voljo skoraj 7700 enot gradiva. Knjižnica ne bo namenjena le izposoji, temveč tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost čaka tudi uporabnike v Pesnici, kjer bodo oktobra obstoječo knjižnico preselili v nove, dostopnejše in sodobnejše prostore. Mariborska knjižnica tako nadaljuje infrastrukturno posodabljanje svojih enot. Od 29. avgusta do 6. septembra bo potekala predprodaja smučarskih vozovnic po znižanih cenah za Mariborsko Pohorje in Areh. Med drugim bo odrasla sezonska vozovnica stala 544,50 evra, Pohorka 382,50 evra, petkratna dnevna pa 183 evrov. Nakup bo mogoč na blagajni Pohorske vzpenjače ali nadaljavo prek elektronskega naslova info@visitpohorje.si. V Mali Pirešici pri Petrovčah pa je sinoči tik pred polnočjo strela udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Eden od njiju je zaradi posledic udara kljub hitri pomoči umrl na kraju dogodka, drugega pa so reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe.
13: Preverimo še stanje na cestah, Jeger.
14: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tako da tam strpno, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še opazite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Aktualne temperature v tem trenutku 23 stopinj na našem koncu, v Sluševci 26 stopinj Celzija, jutri bo v glavnem oblačno, nekaj padavin še lahko pričakujemo po noči in zjutraj, sicer pa čez dan tja do 25 stopinj Celzija, v nedeljo pa suho vreme, najprej oblačno, popoldne sončno in 24 stopinj. Minuti čez 11, Jeger in Marko so tukaj, zdravo.
15: Dober dan.
13: Končno petek.
15: Yeah!
13: In končno dež. Je padlo kaj?
15: Je, po noči je kar padalo, ne.
13: Tak da bojo zdaj ti rezervari se napolnili, ali kaj?
15: Ja, to pa še ne vem, mislim, je bilo kar sušno, pa kar je spalilo.
13: Vse je hitro tak... spilo vse skupno.
15: Ja, ja.
13: In bomo videli, mora še malo iti, pol pa ne, lahko spet se kopamo, pa avte peremo, pa ne vem kaj vse.
12: Tvoje mesto, tvoj radio.

16 minut je čez 11. Overdrive na Totem Radio, zdaj pa skoraj 20 let v preteklost, zdaj ko sem pogledal letnico, me je malo kap, nisem zdaj, da je ta hit že tako star.

Tako, ene Linkin Parke si bomo privoščili na ta petek 21. augusta. Lepo pozdravljeni, Marko, sem tukaj in gremo 3-4 Linkin Park, What I've Done.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: P8 motori, crom, impravi, rock and roll. Prihaja brutale US Car Meet Maribor. 21. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pripravljeni. Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kog?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 25 minut, proti Mariboru pa 14 minut. Za pot iz Maribora do Ljubljane pa boste v tem trenutku potrebovali 1 uro in 35 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
9: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, obrat 25 stopinj Celzija. Jutri nas čaka oblačna sobota, nekaj dežja še morda zjutraj, potem čez dan pa suho oblačno do 25 stopinj Celzija. V nedeljo nekaj več oblakov še zjutraj in dopoldne, čez dan pa lepo jasno vreme in do 24 stopinj.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti hiti.
11: She said, oh, hi, nice to meet you too.
8: Same najboljše. Odvidno.

0: 11:46, kaže ura, lepo pozdravljeni. Na radiju imamo zelo, zelo, zelo radi, ko se kdo drug zmoti ali reče kaj je smešnega, ker imamo potem ta posnetek, seveda v arhivu in se lahko leta in leta šalimo na drug račun. V tem tednu se je to žal ali pa na naše veselje zgodilo najnovejši članici jutranje ekipe Emi, kaj je bilo.
1: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu so vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
1: Kaj bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj?
2: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj samo, stoj.
1: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
3: V stražunu si že bila, kdaj?
2: A, ne.
3: Na pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa, ker...
2: Pa z avtom.
1: Pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gledaj, Iger, da bo morala to dati, če nas znam stvari, ki jih moramo pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
2: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili kot v gozdu.
2: Ne, ful strah živali pa tega, tako da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
1: Ampak, veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiu, tak da. Ker, veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Čaki, zdaj, ko bo začel pet.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Veš?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Tvoje mesto, tvoje...

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: Vstupnice na konec poletja Picasso.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta pred 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Stena vrtca Ivana Glinška na Ribiški ulici v Mariboru dobiva novo podobo. Poslikavo ustvarja mariborski grafitar Teo Ivančič Teoson, predtem pa je vključil tudi otroške risbe. Gre za enega od projektov četrtega cikla participativnega proračuna Mariborske občine.
3: 13 projektov talnih in stenskih poslikav smo v bistvu združili v en projekt. Izvedli smo poslikavo v Ertlovem gozdičku, kjer smo naredili človek nezise na igrišču in motorično pot. Izvedle so se stenske poslikave pri vrtcu Ribiška, poslikave pri osnovni šoli Malečnik, poslikave pri osnovni šoli Toneta Čufarja, gibalno-igralni poligon pred osnovno šolo Draga Kobala, slikarije pred osnovno šolo Janka Padežnika in slikovni poligon na ploščadi osnovne šole Kamnica.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Dela vredna skoraj 40 tisoč evrov se bodo nadaljevala tudi jeseni, med drugim so načrtovane poslikave pri Rdečem vrtcu, novih lokacijah v blokovskih naseljih in knjižnici ter ureditev igralnih poligonov pri več mariborskih osnovnih šolah. Prek severne Italije se proti vzhodu države pomika nova vremenska motnja, ki bo na vreme pri nas vplivala predvsem popoldne in zvečer. Agencija za okolje je za pričakovano vremensko dogajanje za celotno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo, saj se bodo popoldne in zvečer pojavljala krajevna neurja z udari strel, močnimi sunki vetra, močnimi nalivi in ponekod tudi točo. Pri tem Arso opozarja, da lahko nevihte ponekod nastanejo že sredi dneva. Hrvaška policija preiskuje 28-letno kanadsko državljanko, ki jo sumijo, da je povzročila požar na območju Drniša. Požar naj bi zanetila skupaj še dvema kanadskima državljanoma, 30-letnim moškim in 31-letno žensko, ki pa jo policija še išče. Ogenj je izbruhnil ob makadamskem počivališču, pri tem pa je zagorelo suho rastlinje in nizko grimičevje.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še stanje na cestah, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Proti Ljubljani je zamuda 25 minut, proti Mariboru pa 21. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualne temperature 25 stopinj na našem koncu, Plotnica 24 stopinj Celzija. Sobota prinaša v glavnem oblačno vreme, nekaj rahlih padavin, še po noči in zjutraj, čez dan potem suho in do 25 stopinj. V nedeljo pa oblačno vreme zjutraj in do povdne, čez dan se bo zjasnilo, napovedanih je 24 stopinj Celzija.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
2: 3 minute so čez 12, Anja in Marko bova z vami v petkovem Fras in Medvar šovu.
3: Zdravo.
2: Dobar dan, in čeprav je petek, veš, kam moram iti danes po službi, Anja?
3: K trgovino.
2: Ja, juhu.
1: Fras in Medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: Blondie in the Tide is High, 10 minut čez 12. Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: Anja, veš kaj, naslednji teden?
1: Zadnji teden počitnic.
0: Pa nisem več otrok, ampak mi je kar... Me zmrazi, ko sem to rekel na glas, zadnji teden počitnic, kar pomeni, da če še ni vse zrihtano, ne, potrebščine pa to še bo...
1: Je skoraj zadnji čas.
0: Čaga pa letanje sem pa tja. Drugače pa bodo otroci lahko še zadnji teden uživali Zvezo prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga, kaj jih čaka v ponedeljek.
1: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašev in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, fantastično.
1: Super.
0: Še ogromno nekih aktivnosti za naslednji teden. Skočite na zpm-mb.si in se skupaj preverite.
3: Frasi Medvar in toti hudi hiti.
2: Evo, še en.

0: Avril Lavigne in Complicated, 12:20, kaj že ura, dober dan.
1: Zdravo.
0: In Anja, taki čas je, celo poletje nismo nič igrali, morda je danes čas, da igramo na ključni članek na Wikipediji, to je najpopularnejša pisarniška igra na svetu, s Tomažem sva si jo izmislila
1: tako.
0: In dobivava ful denara za to. Zelo preprosto je, na Wikipedijo skočite, zgore levo so tri črtice, kliknete in stisnete na ključna stran, pa se vam nekaj odpre, ker pomeni, da se nekaj naučite, morda pa je čisto brez veze, ali pa imate potem naslednjič v križanki in pa boste vedli, ne?
1: Ja, evo recimo.
0: In izvoli, Anja.
1: Meni je ven vrglo jetrnik,
0: okay.
1: Znanstveno ime je hepatika, je rod rastlin iz družine zlatičevk, svoje ime je rod dobil zaradi oblike listne ploskve, ki pa spominja na obliko človeških jeter.
0: Ok.
1: Gre za trajnice, ki uspevajo v Evropi, predvsem v predeljih Azije. Zraste ta rastlina od 8 do 15 cm, take vijolične barve je.
0: Si jo videla že kdaj?
1: Nisem je videla še nikoli, okay. Sem pa videla zdaj tukaj na sliki in res je kot neka jetra. Ja.
0: Yeah? Okay.
1: Tako da ja, evo to.
0: Meni pa je vrglo direkt ven to, tako sem rekel, za križanke ali pa na kakem kvizu, ne? Ko te nekdo vpraša, kaj je evlitoral? In sem tako, kaj? Evlitoral ali emerzijski pas je morski pas, ki sega v območje Bibavice.
1: Okay.
0: Tako da zdaj vemo, evo,
1: ne bi
0: vemo. Evlitoral. Drugače pa lahko preživite kar nekaj časa na Wikipediji, ne? Tudi bližnica je Alt plus X na tipkovnici in lahko samo klikate. Aha, ajoj, a to je to, a nisem vedel. A wow, super, wow, glej.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
8: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
9: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
8: Kaj več krajnco?
9: Ja dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
7: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
9: Kaj to na mene leti?
8: Ne, tak na splošno.
9: Ne, ti meni splošno.
7: Vstop je prost.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
16: Tradicionalno svež.
17: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
16: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
17: Pomurski sejem.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
18: MCK, prosim.
19: Na pomoč.
20: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
21: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
22: Da se jih plačam pol.
23: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
24: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti radio.
7: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
25: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 25 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora in tudi obratno je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
7: Še aktualne temperature, 25 stopinj na našem koncu, Ožbalt 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka oblačna, v glavnem oblačna sobota, nekaj sonca se lahko pojavi pozno popovdne, sicer pa zjutraj in dopovdne morda še kakšna kaplja dežja. Napovedanih je 25 stopinj Celzija. V nedeljo pa oblačno vreme zjutraj in dopovdne čez dan lepo sončno in do 24.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
3: 12.34 minut je na uri, Ani in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
3: Dobar dan, lep petek vsem skupaj in še lepši vikend, če ste se že zaključili z delom za ta teden. Ne?
4: Ja, srečno že, ne?
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Sidarta in Ledena na Totem Radio 12 in 42. Zdravo!
1: Zdravo!
0: In ena super novica za vse, ki uporabljate pametne telefone, ki jih poganja sistem Android. Anja, ti nisi tu, ne?
1: Ne, nisem.
0: Imaš iPhone, ok. Če imate seveda dovolj nov telefon, ki bo lahko prejel posodobitev Android 17, ki je planirana za december letos. V 17. Google baje testira zaklepanje posameznih aplikacij. V Apple imajo že to?
1: Ja.
0: Ja, si lahko zakleneš Facebook dol?
1: Ja, lahko si zakleneš, pa potem daš kodo, če se ne motim.
0: Ok, vidiš, torej. Tisti, ki uporabljamo Androide, te opcije še do zdaj ni bilo. Okay. Zdaj imamo recimo telefon zaklenjen s pinom, vzorcem, prstnim otisom, po novi posodobitvi pa si bomo lahko torej ločeno zaklenili in zavarovali še posamezne aplikacije. Tako imajo zdaj bančne aplikacije recimo, ne?
1: Zdaj razmišljam, če sem se slučajno zlagala, ampak mislim, možno. Da je to.
0: Jaz mislim, da se ti vedno lažeš, tako da
1: Hvala,
0: možno,
1: Marko.
0: Da tudi danes. Skratka, to se nam kmalo obeta, da si bomo lahko posamezno zaklenili recimo Facebook ali pa Instagram ali pa sporočila ali pa karkoli, ne? Samo da si potem ne nastaviš 13 različnih gesl, ne?
1: Ja,
0: za vsako
1: potem,
0: aplikacijo, pa vse skupaj pozabiš.

0: Murray Head in One Night in Bangkok, 12.51, zdravo.
1: Zdravo.
0: In to ti reporter Milan je na dopustu, v tem tednu še, drugi teden pa že nazaj. Tak sem slišal, tako da upamo, bomo slišali. Sicer pa danes, ker seveda vrtimo zgodbe iz pretekle sezone, tiste najboljše, danes tista o travi v parku.
2: Dobar dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli?
3: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
2: Kak to mislite, se pa...
3: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik, ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, do te arije naprej, ne.
4: Ja, tak jaz jih nem šlo.
3: Ja, za to pa ne grema, ti pravim.
0: No, evo, o tem torej danes v celoti ob 15.10, kasneje tudi ob 18.15.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
12: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
11: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
12: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
11: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
12: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
11: Gostilna Stridon.
12: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu.
11: Gostilna Stridon v Štrigovi.
12: Se vidimo.
13: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura je 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot so zapisali v sporočilo za javnost, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Število obravnavanih kaznivih dejanj majhne tatvine se je po navedbah ministrstva v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 96,8%, poškodovanje tuje stvari pa za 44,2%. Policija je vladi znova predlagala nekatere zakonodajne spremembe, med drugim natančnejšo ureditev pristojnosti prekrškovnih organov in uskladitev povezanih predpisov. Kot smo že poročali, je Agencija za okolje zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo. Pri tem so opozorili, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Zato pozivajo vsem, ki te dni kempirajo ali se zadržujejo na prostem, da spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ter se ob približevanju močnejših neviht pravočasno umaknejo. Z nočnim plezanjem se bo v plezalnem centru Slovenska Bistrica začel Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. Skupni cilj vseh plezalk in plezalcev je v dveh dneh preplezati 1200 metrov, virtualno višino severne Triglavske stene.

0: Še stanje na cestah, Anja?
1: Okvarjeno vozilo v prometu ovira na podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju, previdno tam. Okvarjeno vozilo je tudi na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, in sicer na počasnem pasu. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam se boste zamudili 24 minut. Zastoji so pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

26 stopinj na našem koncu, Orehovski vrh 28 stopinj Celzija. Sobota prinaša oblačno vreme in zjutraj morda še nekaj rahlih padavin, sicer pa čez dan suho in v glavnem oblačno vreme pri 25 stopinjah, v nedeljo nekaj več oblakov zjutraj in dopoldne, čez dan pa sončno in 24.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 4 minute čez 13. Anja in Marko želiva lepetek.
4: Lepetek.
0: Malo se nama pridruži tudi profesor Križanič, pa da vidimo, kaj nam je pripravil za konec tedna. Čez dva tuta huda hita.
2: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 12 minut čez 13, profesor Križanič, na petek, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, kah si, mar. Petek je, ja? Pa kolega Mernik praznuje.
0: Yeah. In to eno pred Abrahamom.
1: Dobro, to zdaj najmo koli govori, ne? Ker smo že tako ali tako vsi drugo stari tu, da je on med...
0: Jaz nisem.
1: Ti nisi, ne?
0: Ne, evo. Ampak ja, vse najboljše, Andrej.
1: Vse najboljše. In ko skočim v leto 86, koliko je bil star? 9?
0: Uh-huh.
1: Nekje, ne?
0: Menda, ja.
1: Menda, ja. Jaz pa sem še vojsko. Kar razlika, ja. Torej, danes bomo slišali Don't Leave Me This Way od The Communards. Za set bo The Communards se sestavljala Jimmy Somerville, se ga spomniš?
0: Ja.
1: Bivši frontman in pevec za set Brunski Beat.
0: Tako.
1: Ter Richard Coles, ki je sicer po izobrazbi klasični pianist. Ime Communards sta si nadela po francoskih revolucionarnih iz 19. stoletja. Nista ravno dolgo bila skupaj, dobre dve leti, ampak v Veliki Britaniji sta zapisala se v zgodovino. Namreč Don't Leave Me This Way ni bil samo na vrhu britanske lestvice, ampak je postal tudi single leta 86. Zraven se deluje še Sarah Jane Morris, sicer jazz pevka in igralka. Jimmy Somerville je postal eden najbolj prepoznavnih vokalov 80-ih let. Njegov kontratenor je segel tako visoko, da so številni ob prvem poslušanju Bronski Beat mislili, da poje ženska. Njegov glas ni posledica neke posebne medicinske posebnosti, je njegov čist naravni glas. Junija je dopolnil 65 let in še vedno nastopa, letos je izdal koncertni album Live at Blue Note Open Vivi Belizona. Zraven je tudi seveda Don't Leave Me This Way. Lep vikend sem!

0: Joj, Anja, deš, bo hitro, idi okne zapret na avti.
1: Hitro, imaš Marila.
0: Pa tak, ne? Mam zraven, gledam ravno radarsko sliko padavin in prideta dva deža, tako čisto po amatersko povedano.
1: Okay.
0: Eden iz Hrvaške, eden pa prek Slovenije. Počasi, tako proti Mariboru zgleda že precej blizu, tako da nekaj še bo v tem popodnevu, če se odpravljate kam ven dežnike, med zraven ali pa kake anorake in podobne stvari, pa ja, okna zapret, da ne bo kino odvleklo, pa kaj spolamalo in podobno. Ne?
1: Veš kaj?
0: Kaj?
1: Jaz nimam dežnika.
0: Ja, pa kak?
1: Ja, ne,
0: na radio delaš, vsaki dan ti govorimo, kako bo vreme, zdaj pa nimaš Marele.
1: Ja, žalostno.
0: Ja, te pa bodi mokra.

0: Ti Radio Maribor.
1: Gokart proga Civicar pri mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicar na parkirišču pri mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto sem, se spomnimo, ne?
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
6: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse.

0: Tedni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzame eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na podravski avtocesti med Draženci in Lancevo vasjo proti Gruškovju, zastoje pa so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje, zamuda je 26 minut, zastoje so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam se boste zamudili 23 minut, zastoje pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Kar se pa tiče radarjev, radar je v Gaberjah pri šoli in meri v smeri proti Lendavi, policijska kontrola pa je v Radehovi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, v Koslavci 28 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo še nekaj dežja po noči in zjutraj čez dan suho, ampak bolj oblačno vreme pri 25 stopinjah. V nedeljo pa oblačno zjutraj in dopoldne čez dan lepo, jasno vreme in prijetnih 24 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
3: 13 in 33 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
3: Zdravo, dober dan. In nadaljujemo s totimi hudimi hiti The Rolling Stones in Anybody Seen My Baby. V nadaljevanju, pred tem pa še Meghan Trainor in All About That Bass.

0: Anybody seen my baby? 13:40 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan.
0: 27. festival Letni oder Ruše gre počasi, ampak res počasi k koncu. Ne? Danes, jutri in v nedeljo še, kar pomeni, da je skrajni čas, da pridete na kak fajn koncert ali predstavo. Danes večer Plavi orkestar, jutri začer Bigfoot Mama in v nedeljo začer ob 20. uri.

0: Pa tudi to si bomo peli.
1: Još zapiva stara klapa.
0: Anja, ne?
2: Fantastično.
0: Vidiš, se že zibaš. Ja. Že imela, ne? Paracajk zunaj, pa tak. Ok, na totem radiju imamo za letni oder Ruše danes še zadnji par vstopnic in to ravno za nedeljski koncert Klape Sebeniko. Če bi šli na naš račun, pošljite SMS ključno besedo Ruše ali pa Klapa Sebeniko na 051-220-220. Prepišite še svoje ime in ste v žrebu.
3: Toti radio.

0: In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, imate, zdaj pa te 165 let sploh ne odočako.
1: E, beži, no.

0: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Kupijem novo prikazi.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Kupijem novo prikazi.
4: Že 30 let.
8: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža Toti radio.

0: Pol minute čez 14.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru v okviru participativnega proračuna nastajajo nove talne in stenske poslikave pri vrtcih in šolah. 13 predlogov so združili v skupni projekt, vreden skoraj 40 tisoč evrov. Pri vrtcu Ivana Glinška na Ribiški ulici je mariborski umetnik Teo Ivančič Teoson v mural vključil tudi risbe otrok. Projekt se bo v prihodnjih tednih nadaljeval na več lokacijah.
3: V naslednjih tednih je v planu izvedba stenske poslikave pri osnovni šoli Kamnica, gre za malo večjo stensko poslikavo. Poslikavo na pionirski knjižnici Nova Vas, tam bo se v bistvu osvežil logotip Mariborske knjižnice. Stenska poslikava pri Rdečem vrtcu je enota gledališka. Osvežitev igralnih poligonov pred osnovno šolo Leona Štuklja in pa talna poslikava in igralni poligon pred osnovno šolo Martina Konšaka. K temu bomo dodali še dve lokaciji pred blokovskimi naselji in pa lokacijo pred osnovno šolo Tabor 1.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna Mariborske občine in dodal, da je bilo v četrtem ciklu proračuna do danes izvedenih 58 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju jih je še 22, neizvedljivih je 5, neizvedena pa 2. Jeseni sledi nadaljevanje projektov, med drugim ureditev temeljne plošče na piramidi, kamor bodo nato preselili učni čebeljak. V Limbušu so predvidena igrala, pitnik, dve klopi in koš za smeti, v mestnem parku pa ureditev velikega rozarija. Nočne padavine so ponekod po državi naložile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Sušnikova je za STA še pojasnila, da je v nočnem prehodu padlo nekje med 30 in 70 mm dežja, prehod nevihtnih linij pa je še iz zahoda proti vzhodu. Ker je bila celotna Slovenija v zadnjem mesecu padavinsko podhranjena, ARSO po vsej državi beleži vodobilančne primankljaje v površinskem sloju tal. Izjemna suša je tudi v Pomurju in Podravju, kjer primankljaji znašajo med 60 in 95 mm.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je sedaj zamuda 23 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 38 minut. Spomnimo še na radarje, ki ste ga nazadnje opazili v Gaberjah pri šoli in pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Radehovi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, Otovci 27 stopinj Celzija, v Mariboru trenutno oblačno, brez padavin, čeprav radarska slika kaže, da bi morale biti, ampak je tik pred Mariborom se vse skupaj malo razblinilo in je takem, Anja ne moreš verjela, v takem oskem pasu, severno od Maribora, južno od Maribora, padavine gredo mimo. Na sredini tukaj pa smo mi, pa torej nič.
2: Aha, sem zdaj pogledala, pa res kako smešno.
0: Za enkrat, morda še kasneje kaj več, sicer pa kaj nas čaka jutri, nekaj padavin še zjutraj, potem čez dan suho, bolj oblačno vreme in 25 stopinj, v nedeljo pa zjutraj in dopoldne oblačno, čez dan jasno in 24.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
2: 6:14, Anja in Marko želiva lep petek.
3: Lep petek.
2: In vse najboljše, če danes praznujete.
3: Ja, vse najboljše.
2: Tako naš Andrej Mernik, Andrej, vse najboljše in ravno kar, mislim, pred nekaj minutami je prišel not pogledat, pa rekel, pridi ta južna.
3: Vse najboljše,
2: Andrej. Vse najboljše in dober tek.
1: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 12 minut je čez 14, lepo pozdravljeni. Danes zjutraj, ko pa je bila ura 10 minut čez 7, pa, ker je petek, seveda je bil čas za skoraj nemogoče vprašanje. Evo, če ste ga zamudili danes zjutraj.
1: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom/psihologija, je Ema v rahli prednosti.
2: Zdaj?
1: Ja, boš videl.
3: Ampak okay.
1: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v jegra. Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
4: Daj ti vprašanje.
1: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski sosedski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
4: Se pogovarja po telefonu, se, ne, ko gre
1: ne,
4: po hodniku.
3: Gleda pošto.
1: Ne.
4: Gleda v tla.
3: Gre do klete.
4: Gleda v strop.
1: Ne. Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
4: Ja, pa je.
1: Bo rekel, kaj te gledaš?
3: Jaz počakam.
1: Počakaš kje?
3: Od spredaj, nekje za avto. Na parkingu.
1: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo.
3: Tako je.
1: No, da.
4: Ne.
1: Ja, ja.
4: Počakaš pri avto, ali pa pri vrati, ali so se vele brez veze, če si odgovor povedal,
1: ne? Kaj si povedal? To sta bila prava odgovora.
4: Kaj?
1: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo,
3: no?
1: Ali pa pri vrati.
3: No, evo, je.
1: Koraki utihnejo.
3: Daj, prosim.
4: Resno, to delate v Brooklyn, ne?
3: Lahko bi samo čestitoš, mi je tukaj. Ja.
1: Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
4: To delate v Brooklyn?
3: Ja,
4: res.
3: Veljda.
1: Ja, veljda, zdaj pa te normalno, ne? Se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
3: Ja, hvala.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: And I'll write your name.
1: 14.21, Ana in Marko so tukaj, dober dan.
2: Dober dan.
1: In da ne boste pozabili, kaj je v nedeljo.
3: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem radiju. Z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
4: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
7: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
6: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
8: Čuj samo že in je lepo, ne?
9: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
8: Kaj več krajncov?
9: Ja, dva sta, samo še mislim. Мы

0: DJ-ji pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj do na mene, leti?
2: Ne, tak na splošno.
1: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
13: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Preverimo stanje na cestah, Hanja.
16: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti tam tudi zapirajo predor Pletovarje. Zamuda je sedaj tam 22 minut. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam pa je zamuda v tem trenutku prav tako 20 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
15: 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Pesniški dvor 27 stopinj Celzija. Sobota prinaša nekaj padavin še po noči in zjutraj, čez dan bi naj bilo suho, ampak precej oblačno vreme in največ 25 stopinj napovedanih. V nedeljo pa zjutraj in dopoldne oblačno vreme, popoldne lepo, jasno in 24.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
3: 14:34 je na uri, Anja in Marko želiva dober dan.
4: Dober dan.
3: Lep petek in lep vikend tudi s totimi hudimi hiti na Totem Radio z Nino Pušlar čez nekaj minut. Najprej pa Shine On.

0: Nina Pušlar, bilo lepo bi 14:40, zdravo.
1: Zdravo.
0: In bilo bi tudi lepo, če vi pridete to nedeljo 23. v Ruše na koncert Klape Sebeniko. Tako letni oder Ruše, 27. festival, se v nedeljo tudi zaključuje s tem izjemnim koncertom. Tako da vljudno vabljeni, mi pa imamo na Totem Radio za vas tudi dve vstopnici, torej Klapa Sebeniko. To nedeljo 23. ob 20. uri, če bi želeli z nami na ta koncert, lahko pošljete SMS s ključno besedo Klapa ali pa Klapa Sebeniko ali pa Ruše in svoje ime pripišete in vse skupaj pošljete na telefonsko številko 051-220-220. Anja potem izžreba in sta tako. Dve karti vaši, je rešeno.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: in total osvežitev.
1: Anja, veš kaj, naslednji teden?
2: Zadnji teden počitnic.
1: Pa nisem več otrok, ampak mi je kar... Me zmrazi, ko sem to rekel na glas, zadnji teden počitnic, kar pomeni, da če še ni vse zrihtano, ne, potrebščine pa to še bo...
2: Je skoraj zadnji čas.
1: Čaga pa letanje sem pa tja, drugače pa bodo otroci lahko še zadnji teden uživali Zvezo prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga, kaj jih čaka v ponedeljek.
2: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašov in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
1: Evo, fantastično.
2: Super.
1: Še ogromno nekih aktivnosti za naslednji teden. Skočite na zpm-mb.si in se skupaj preverite.
3: Vsak dan med 12. in 16.
0: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
3: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuklja.
0: Od 27. do 29. augusta

0: po še zahoče.
1: Če samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža, Toti radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: O minuto čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Gasilska zveza Slovenije je sporočila, da je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglasila preklic zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Spomnimo, uprava za zaščito in reševanje je požarno ogroženost razglasila 30. julija, z današnjim dnem pa strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje nikjer v državi ni več razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, so še poudarili. Hrvaški inšpektori so sredi turistične sezone zaprli večji kemp v Dragah pri Pakoštanah, kjer naj bi takrat prebivalo okoli 700 gostov. V kempu je bilo 126 mobilnih hišk, turistična inšpekcija pa je ugotovila, da upravljalec za upravljanje dejavnosti nima nobenega potrebnega dovoljenja. Hiške, ki jih lastniki niso pravočasno odpeljali, so inšpektori zapečatili. Vijoličasti bodo v nedeljo v šestem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu igrali z ekipo Brava. Tako je pred tekmo povedal trener Darko Milanič.
3: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave, do tekme nared. Zahtevna tekma nas čaka zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj. Imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani letos, tako da nas čaka zahtevno srečanje.
2: Tekma bo na sporedu ob 20:15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: Kaj pa se dogaja na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zamuda je 23 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tam pa je zamuda 28 minut. Tako je sedaj pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 40 minut. Prav tako tudi obratno. Zastoji pa se tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Previdno predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

stanje na nebu še poglejmo. 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Planina pod Šumikom, 21 stopinj Celzija. Sobota prinaša nekaj oblakov in dežja. Zjutraj še potem čez dan morda se pojavi nekaj sonca, v glavnem bolj oblačno vreme in do 25 stopinj. V nedeljo pa v prvi polovici dneva oblačno, v drugi lepo sončno vreme in 24 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
5: 5 minut čez 15, Anja in Marko se druživa z vami na ta oblačen poletni petek.
6: Zdravo.
5: Dober dan in ker je ura toliko kot je, veste, kaj to pomeni, ne? To tega reportera Milana čez 7 minut.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Mojo in Lady Hear Me Tonight, 15 in 12 kaže ura v tem trenutku, kar pomeni, da je čas za totega reporterja Milana, ta teden še na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnja o travi v parku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Srebrna noč v parku, priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za Srebrno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik, ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, do te arije naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, zato pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti izgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa to je obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnje v parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj to prva klasa, neka pesniška mešanca? Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, najpoimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, ni tak, v vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na Srebrni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na VBO. Dental.com

0: 15:22, kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In je čas za petkovo zabavno dejstvo.
1: Juhu. Marko,
0: ja?
1: Si ti ljubitelj Nutelle?
0: Ja, ko sem bil mlajši, sem zagotovo jo bi jo na žlico kar pojedal, pol ko sem odrastel pa zvedel, da ni tak zdrava. Imam zdaj mogoče enkrat na pol leta, kupim oni mali glaž, pa tisto veš, en teden jem, pa potem sem dobil svojo dozo in potem spet nekaj časa ne.
1: No, okay. Podjetje Ferrero, ki je proizvajalec Nutelle, je objavilo, da na leto proizvedejo približno 50 tisoč ton Nutelle,
0: wow.
1: Ki jo izdelujejo v 11 tovarnah, prodajajo pa jo v 170 državah. Si lahko misliš?
0: Koliko je to?
1: Ogromno. In če to zdaj malo preračunamo in vse skupaj in še eno bolj zanimivo dejstvo, da se en kozarec Nutelle proda približno vsaki 2 sekunde. Si lahko to predstavljaš?
0: Neš koliko, zdaj se jih že 20 prodali, dok se mi dva menima.
1: Tako in to pomeni, če vse skupaj tak malo preračunamo na hitro, da podjetje Ferrero proda približno 15,8 milijona kozarcev Nutelle na leto. Ogromne številke so to in še ena novost za vse ljubitelje Nutelle. V Ameriki so letos po več kot 60 letih začeli prodajati nov okus Nutelle in sicer Nutella peanut, torej z arašidi. In kaj veš, mogoče bo kmalo tudi na naših policah.
0: To sem videl nekje, jaz tudi malo tu pa tam čakam, da jo vidim kje, ker pač so tako, da probaš. Ne?
1: Vem, mogoče, da je zlešniki že neka, ampak...
0: Se zlešniki, tak je v osnovi.
1: Nutella. No, ampak z delčki lešniki.
0: A, ok, ok. Ampak ja, drugače pa si ta čas lahko narediš tak, da si namažeš arašidovo maslo pa Nutello prek.
1: Recimo, ja, no, lahko probaš pa.
0: Ko Snickers na toast, tako recimo. Ja, hvala lepa, Anja.
1: Ja, prosim.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
2: Kaj več Krajnco?
3: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Gokart proga Civicart pri mariborskem letališču.
6: Velika otvoritev to soboto 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri mariborskem letališču.
2: Tam, ko je bil včasih avto, sem, se spomnimo, ne?
7: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kog?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je v tem trenutku zamuda 22 minut, zaradi varnosti pa tam tudi občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je trenutno zamuda 30 minut, zastoji pa se tudi

0: tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 41 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa 1 uro in pol. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: Aktualne temperature 25 stopinj na našem koncu, Pertoča 26 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo nekaj padavin še, zjutraj potem čez dan suho, ampak bolj oblačno vreme in 25 stopinj, v nedeljo pa oblačno zjutraj in dopoldne, čez dan pa lepo sončno vreme, ja do 24 stopinj se nam obeta.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
3: 15 in 32 minut je na uri. Anja in Marko vas zelo lepo pozdravljava.
4: Zdrava.
3: In upava tudi, da vas ni dobila ta ploha pred nekaj minutami, ne?
4: Ja, kako se je vlilo.
3: Ni bilo zdaj nekaj hujšega, no se je hitro šlo mimo. Je pa za danes napovedanih še več padavin, tako da Marilo zraven, ko greste doma.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: 15:40 kaže ura, Anja in Marko želiva lep petek.
1: Lep petek.
0: Zdravo, ne tak lep petek pa je bil danes jutro za našo Emo, ker sta si pač Dejan in Jeger jo malo privoščila.
2: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu sem vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
1: Kaj? Kaj
2: bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Kaj je te to bilo?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Kaj?
1: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj sa vam stoj, stoj?
2: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
1: Ja, ne vem, zdaj tak park kot z drvesi, ja.
3: V stražunu si že bila, kde?
1: A, ne.
3: Na Pohorju si že bila?
1: Ja, ampak po stezi sem hodila.
2: Ni hodila pa, ker...
1: Pa z avtom.
2: Pravi...
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Ja, dobro. Gleda, Jeger, da bo morala to dati, če nas znam stvari, ki jih moramo pokazati Emi. Vidiš, Ema, to pa je gozd.
1: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili nikoli v gozdu.
1: Mene je ful strah živali pa tega, tak da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
2: Ampak, veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiju, tak da. Ker veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Čaki zdaj, ko bo začel pet.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Veš?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
4: Tvoje mesto

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Ale Farben in Kiddo, All Right, na Totem Radio, zdravo.
1: Zdravo.
0: In da ne boste pozabili, da ne boste zamudili, v nedeljo zvečer je fuzbal.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem Radiu, z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Alan Walker in Alone na Totem Radio še nekaj minut, pa sledijo novice, aktualne vremenske in prometne informacije in potem Andrej Mernik, Nanja.
1: Ja, slavljenec današnji.
0: Tako, midva pa vikendu naproti, Andrej pa torej njegovo darilo za resne danje, da lahko do osmih dela.
1: Tako.
2: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
3: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni odr Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Stena vrtca Ivana Glinška na Ribiški ulici v Mariboru dobiva novo podobo. V okviru četrtega cikla participativnega proračuna Mariborske občine poslikavo ustvarja mariborski grafitar Teo Ivančič Teoson, pri tem pa je vključil tudi otroške risbe. 13 predlogov so združili v skupni projekt vreden skoraj 40 tisoč evrov. Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna Mariborske občine, je dodal, da je bilo v četrtem ciklu proračuna do danes izvedenih 58 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju jih je še 22.
3: Se bo v začetku septembra izvedla temeljna plošča na vrhu piramide in učni čebelnjak se bo potem preselil na svojo končno lokacijo. V Limbušu se bodo postavila igrala, ki se selijo iz Letonjeve, v središču Limbuša pitnik, dve klopi in koš za smeti. Velik rozari se bo naredil v jesenskem času v mestnem parku, obnovila se bo dvorana Konzum, v malem betnavskem gozdu se bo uredila sprehajalna pot v doživljajskem igrišču in razsvetljava.
2: Neizvedljivih projektov je 5, neizvedena še 2. Nadaljevali bodo tudi s poslikavami pri Rdečem vrtcu, v blokovskih naseljih in knjižnici ter ureditev igralnih poligonov pri več mariborskih osnovnih šolah. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popovdne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Dirkači Formule 1 pa so se po poletnem premoru vrnili na steze. Na edinem treningu pred veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu, ki leto zadnjič gosti dirko Formule 1, je bil najhitrejši Kimi Antonelli pred Landom Norrisom in Georgeom Russellom. Ob 16. uri in 25 minut sledijo kvalifikacije za sobotni sprint, v nedeljo pa še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nizozemske.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije in med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Beltincih na Ravenski cesti in tam meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, Ravenski, ne?
6: Ja.
2: Ja, ok.
6: Vidiš, vse, ja.
2: Ja, Ravenska cesta.
6: Ja.
2: In meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Banovcih 28, v Tepanju 25 stopinj. Do večera še pričakujemo plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo sicer večinoma oblačno, tu in tam se bodo pojavile tudi krajevne padavine. Zjutraj bo 17, popoldne do 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je toto popodne in tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Evo nas, to petkovo toto popodne pred nami pa res veliko, veliko zanimivih dogodkov, tudi karte imava, karte za letne odaruše, za tiste, ki bi se radi malo nežili ob prijetnem zvoku dalmatinske klape Sebeniko, že to nedeljo. To pride, prav tako vas povabimo, ko gledava tukaj skozi okno totega studija na glavni trg, prej so fantje pripravljali za jutrišnji 37 Rally Štajerska 2026 in to starodobniki, ne? Uh-huh. Ti si vprašal, koliko bo star najstarejši?
2: Najstarejši ja. In letnik 1934.
1: Daj, nehaj. Ja. Starejši od naju.
2: Malo, ne?
1: Malo, ne? Ja, skratka.
2: No, pa ko smo že pri starodobnikih in starejši od naju, ja. Vse najboljše. Danes ima namreč naš Andrej ja. Mernik rojstni dan in ni še med starodobniki.
1: Ja, pa imam vse pogoje.
2: No, nehaj.
1: Lahko me včlaniš v klub.
2: Kaj jutri boš? Tudi ti? Na ja, glavnem trgu?
1: Jaz bom vozo.
2: Ja. V glavnem, vse najboljše in hvala. Bodi zdrav in še naprej takšen kot si.
1: Hvala ti, Matej. Gremo naprej v toto popovdne s otimi hudimi hiti, da bo petek še lepši. Tayo Cruz, Hangover.

0: še ena z naše lesice, tudi 30 let dobre glasbe, Somber in pa Home Wrecker na Totem Radio. Na katerem mestu bo v novem tednu, bo se slišali jutri med 11. in 14. Kam bomo šli danes, jutri in v nedeljo, vse to izvemo vsak petek v napovedniku dogodkov, ki ga pripravi Ana.
1: V soboto bo že 37. Reli Štajerska 2026. Organizira ga veteran klub Maribor, ki letos praznuje jubilejnih 40 let. Štart bo od 10. Naprej na glavnem trgu. Pričakuje se okoli 70 starodobnikov, ki bodo pred začetkom tudi razstavljeni na trgu. Tako Žan Domanko.
2: Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
1: Ta vikend vabljeni tudi na Grajski trg v Rače, kjer bo potekal US Car Meet. Pričakujemo vozila iz Slovenije in sosednjih držav, dva mogočna ameriška tovornjaka, glasbo, ples, pin-up dekleta in nepozabno vzdušje. Začelo se je danes ob 14. in traja vse do 1 ure zjutraj, jutri pa bo dogajanje med poldnevom in polnočjo. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Danes ob 20. sta na sporedu Slon in Sadež. No, pred nami pa je tudi zadnji vikend letnega Odre Ruše. Danes ob 21. Plavi orkestar, jutri ob 21. Bigfoot Mama, v nedeljo ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih. Celoten spored si lahko ogledate na letniodr.si. Jutri zjutraj, ukolikor bo seveda vreme dalo, ponovno brezplačna joga pilates na lentu. Pri vodnem stolpu telovadimo vsako soboto zjutraj, seboj jo prinesite le kakšno plastinko vode in svojo podlogo. V sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta zanjo poskrbela Natalija Tumpe in Matjaž Dajčar, jutri pa živa Vršča in Luka Gašparič. Vstop je prost. Dogaja se pa tudi v Lenartu to poletje in sicer so danes za vas pripravili koncert skupine Koala Voice ob 20. in sicer v Lenarškem mestnem parku. Jutri ob 20. pa na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.

In tako je tudi zunaj, na našem mestnem posjalu nekaj sonca smo veseli in privoščimo, predvsem zato, ker res poteka veliko prireditev, tudi v Račah pri gradu US Car Meet and Concert danes in jutri, za tiste, ki boste plesali, potem tudi še v nedeljo, pa ne samo za ljubitele

0: Sami ameriški, pojdite jih pogledat danes, pa tudi jutri. In absolutno je na odru poskrbeno tudi za glasbo. Pred dnevi je bila pri nas tudi Aneta Blondin. Aneta je tako opisala glasbeno dogajanje letošnjega US Car Meeta and Concerta na odru.
1: Torej v petek na odru nas čaka PG Country Band, potem imamo Luka Cvetičanina, tudi country zvrst, potem imamo Al Pacino in Marco Di Maggio, to je rock and roll, in pa seveda naša dva srčka Candyman Duo, ki sta lani res odnesla ogromnim srce, jaz ta kar naredila party. V soboto pa imamo PG Country Band, William Telser iz Italije in pa The River Sharks iz Hrvaške.
0: Odlično bo, zabavno bo in marsikaj zanimivega boste videli, kar se klenih koničko tiče. Vabljeni, torej US Car Meet and Concert danes in jutri v Račah pri gradu.
2: Vaše poletje.
3: Delam, pa grem s prijatelje.
4: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
5: Total osvežitev. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pripravljeni? Pozor! Pik!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju.

0: Telo-formi.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: 16:33, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet sicer povečan tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno oziroma ne prehitro pa v Beltencih na Ravenski cesti, tam namreč na voznike preži radar in meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: 26 stopinj v Mariboru, vmes se je pokazalo zdaj tudi nekaj sonca, v Lendavi 27, tudi v Vitomarcih 27. Do večera sicer poleg sončnih obdobij pričakujemo vmes še kakšno ploho ali nevihto, po noči pa se bo ozračje povsod umirilo, jutri čez dan bo večinoma oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, zjutraj bo 17 stopinj, 25 največ popoldne. Nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: Danes je petek in verjamem, da je za vami še en zelo prijeten teden poletnih počitnic. Upam, da ste bili kaj v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Tam je vsak dan zabavno, poučno in zanimivo in tako bo tudi v prihodnjem tednu. Da se boste pravi čas tudi prijavili, pa bomo Saro Irman Kolar vprašali malo nadaljevanju, kaj neki pripravljajo v ponedeljek. Po treh toti hitih, Whitesnake bodo z nami Ray, Where is my husband in odlična Amy Winehouse Rehab.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Absolutno, morate počitniško dogajanje na polno izkoristiti do konca, še dober teden počitnic je ostal in vaši spremljevalci so definitivno tudi ekipe iz Zveze prijateljev mladine Maribor, tako kot že vrsto dni zdaj, marsikaj se lahko skupaj z njimi doživeli in še ni konec. Če želite biti z njimi v ponedeljek, Sara Irman Kolar, kaj pripravljate?
3: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašev in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
2: Tako vodite njihovi družbi, torej tudi v prihodnem tednu, če želite biti že v ponedeljek, čim prej se prijavite, najboljše in najhitreje gre na spletni strani zpm-smb.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: In tam je marsikaj za videti, in to cel vikend. Tudi veliko novosti je na velika platna Mariboxa prišlo v tem tednu, recimo komedija Spa Vikend od včeraj. Punce, se to morate ogledati, da se potem tudi v živo odločite za kaj takega skupaj s kolegicami. No, danes ob 18.30 in ob 20.00. Danes tudi Royal Night of Horror z novo grozljivko Zakleti med nami so ob 19.30 in ob 20.45, torej dve možnosti imate. Danes od včeraj še ena grozljivka v Mariboxu, Okus strahu, ob 20.40 si jo lahko gledate danes. Najbolj gledan in najbolje prodajan film na svetu v tem trenutku je Spider-Man No Dan, ob 18.19, 19.50 in ob 21.00 tudi danes. Cel spored, tudi kaj za otroka se še najde, Minioni recimo danes ob 18.00, preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Septembra na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Dars je sisteme postavil na 4 odsekih pri Trojanskih predorih, na Višnje gorskem klancu med Logacem in Vrhniko ter med Ljubljano, Brodom in Vodicami. Sistem bo izračunal poprečno hitrost na celotnem odseku, zato zaviranje pred kamero ne bo pomagalo. Namen ukrepa je predvsem večja prometna varnost, natančnega datuma začetka merjenja pa Dars še ni razkril. Ptuj bo ta konec tedna znova zaživel v antičnem duhu. Začenjajo se 19. rimske igre, kjer pričakujejo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Festival se začenja danes ob 19. uri v rimskem kampu Petovijo. Osrednji dogodek pa bo sobotna povorka Rimljanov po mestnih ulicah. Popoldne sledijo predstavitve, delavnice in večerni gledališki program. Nedelja pa bo namenjena predvsem družinam in otrokom. V nedeljo pa mariborske nogometaše v Ljudskem vrtu čaka obračun z Bravom v 6. krogu prve lige Telemach. Še neporaženi Mariborčani z 9 točkami zasedajo vrh lestvice, Šiškari pa so jim s točko manj tik za petami na 3. mestu.
3: Zdaj imamo tekmeca, kateri ima ta svoj način, ko so izredno kompaktni, težko jih je prebiti, hkrati pa, ko ti vzemejo žogo, ni čakanja, zelo hitro napadajo prostore, ki jim puščaš, tako da na tej tekmi moraš biti enostavno odličen, da po eni strani to prebiješ, po drugi strani pa, da ne prideš v situacijo, da te lovijo preč v kontru. To je cilj.
2: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič, tekma je na sporedu v nedeljo ob 20. uri in 15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: Poglejmo še na cesto, Matej.
1: Ja, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno tam zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tudi še vedno pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. No, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Nekaj sonca se še vedno kaže med oblaki, v Mariboru 26 stopinj, 26 tudi v Bezeni, na Tišini pa 28 stopinj Celzija, do večera sicer vmes pričakujemo še kakšno ploho ali nevihto, najkasneje po noči pa se bo ozračje potem tudi umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami, 17 stopinj bo zjutraj, okoli 25 potem popoldne. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Evo, nisem samo jaz, starodobnik, danes. Ti se zdaj zbirajo že tudi tukaj na glavnem trgu, tako da če ste kje v bližini, pridite mimo.
2: Ja.
1: In zakaj se zbirajo, ne, če se kdo še sprašuje? Jutri je torej na sporedu 37. Rally Štajerska 2026, ki ga organizira veteran klub Maribor, ki letos praznuje okrogli 40. Rojstni dan. In danes, ravno zaradi te obeleži, 40. rojstnega dneva, pa tudi zato, da se malo pripravimo na jutri, reli bo jutri, ampak danes pa lahko te lepe jeklene koničke že gledate tukaj na glavnem trgu.
2: Ja, tak da pridite, jaz sem že videl enega starega Mercedesa SL-a, Cabrio.
1: Na Berg doktora sem.
2: Na Berg doktorja,
1: ne? Ampak Cabrio, ne?
2: Ja, ja, kak ja. Se en gospod tak lepo počasi pripeljal, pa ravno kar sem videl, mislim, da ugleda še en
1: Porsche
2: Mercedes
1: bil,
2: pride.
1: Še en Mercedes
2: še starejši SL.
1: Pridite na glavni trg.
2: Porsche 911 Targa.
1: Ja, avto najne mladosti.
2: Nehaj. Tvoje.
1: Mislim, moje. Ja. Ja. Ne, se ga nisem vozil, imel sem samo modelček, jaz sem stojenko vozil.

0: Dire Straits so bili to iz leta 1985, Walk of Life smo poslušali. Sicer pa leto 1985 je prav mlado, glede na to, kakšne jeklene koničke in kako stare jeklene koničke bomo med starodobniki in potem tudi med mladodobniki videli. Jutri tukaj v Mariboru na 37. reliju Štajerska 2026. Fiat Balila, pravi Matej Regent, bo najstarejši iz leta 1934. To bo najstarejši sodelujoči. Jutri sicer pa pričakujejo tam okoli 70 vozil. Od 10. ure naprej bo štart tukaj na glavnem trgu. Sicer pa sta nas te dni v studiju obiskala iz veteran kluba Maribor Žan Domajnko in tudi predsednik Stanko Kokol. In predsednik je povedal, kakšni so pravzaprav pogoji za včlanitev v klub.
1: Ja, ta osnovni pogoj za včlanitev v klub je da imaš star vozilo 30 let ali pa da imaš mladodobnika, ki je star pa 20 let do 30 je mladodobnik, naprej pa potem postane starodobnik. Zraven je še pa pogoj, da ti imaš vozilo, ki ga voziš vsak dan. To se pravi civilno vozilo, s katerim dokazuješ, da ne boš uporabljal potem, ko boš dobil status starodobnika za to vozilo, ki si pač prišel v klub, zaradi katerega si prišel v klub, se potem je to pogoj, da se ne voziš vsak dan, da boš to vozilo uporabljal starodobnika samo za prireditve. Dobar ne reče, če se peleš na kavo, dobar ne reče, če bo se plavil nekam na izlet, to se vse lahko. Vendar gre se za prireditve, za promoviranje te kulturne dediščine, ne pa za vsakdanjo uporabo.
0: Jutri jih čaka torej reli. Žan, kako dolga bo trasa jutri?
2: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej. Letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo tomu se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Sicer pa ni treba čakati na jutri, da si boste ogledali vse te starodobnike. Številni so že zdaj v tem trenutku tukaj na glavnem trgu. Če vas pot v totem popoldnevu še kaj zanese, mimo pridite, ustavite se. Veliko ljudi si jih v tem trenutku že z zanimanjem ogleduje. Danes imate čas, danes jih lahko v miru pogledate. Jutri pa boste potem že lahko tudi na 37. reliju Štajerska 2026 navijali za svojega favorita.
3: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Toti hudi hit, ki ga vsi poznamo, Jan Plestinjak in Lara sta pela Soba 102 na Totem Radiu. Petek je ob 17:25 in v tem tednu, ki gre zdaj proti koncu, je nekaj ušlo. Tudi toti jutranji ekipi, tudi Jegru, tudi Emi, kaj je spomnil Dejan danes?
1: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu je samo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
1: Kaj bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj?
2: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj samo stoj.
1: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
3: V stražunu si že bila, kdaj?
2: A, ne.
3: Na Pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa, ker...
2: Pa z avtom.
1: Pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gledaj, Iger, da bo morala to dati, če nas znam stvari, ki jih moramo pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
2: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili kot v gozdu.
2: Ne, ful strah živali pa tega, tako da.

0: Ker veš, pa to posod paše, recimo, ne glej, če bi slušal za to.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Čakaj, zdaj, ko bo začel pet. Veš?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Naše poletje.
3: Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Don Jack, kaj djela s tutim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšen je petek na cestah, ve Matej?
1: Ja, zastojski, predvsem,
0: sem si mislil.
1: Tako, predvsem na Štajerski avtocesti in sicer pred predorom Pletavarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti tudi ta predor zapirajo. In tudi pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži v Podgradu pri Gorni Radgoni, pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Srebrni Škodi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Zunaj se je spet pooblačilo, v Mariboru imamo 26 stopinj Celzija, 26 tudi v Lenartu, pri Mali nedelji 27. Do večera še pričakujemo kakšno ploho in vihte, ponoči pa se bo zrače potem končno umirilo, no jutri bo večinoma oblačno, kakšna krevna ploha bo še vmes, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25 potem čez dan. Nedeljo in ponedeljek bo že večinoma sončno in suho vreme.

0: toto v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popoldne, Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: Malo še Zvonko in Mirko in potem bomo že imeli dve karti za letni oder Ruše, ki je v polnem teku, v polnem dogajanju. Preverite tudi sami na letniodr.si, kaj se ta čas dogaja v Rušah in ne zamudite odličnih koncertov in preditev. Mi imamo dve karti za nedeljski koncert vrhunske, velikokrat nagrajene dalmatinske klape Sebeniko, ki bo zapela pod goroj. Ja. In še tudi vreme bo fajn v nedeljo, tako da komaj čakamo. Kako do kart pa vam povemo torej že v nadaljevanju. Še prej Bibi Rexa, Chesney Hawks in odlična Rihanna, Only Girl.

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, imate, zdaj pa te 165 let sploh ne odočako.
1: E, beži, no.

0: Green Day so bili to Boulevard of Broken Dreams na Totem Radio. In zdaj v druge glasbene vode, v dalmatinske, seveda, kak zveni, ko pravi dalmatinci pridejo pod Pohorje, boste lahko doživeli že to nedeljo zvečer ob 20. uri na festivalu Letni oder Ruše, ki v svoji 27. izvedbi traja od 14. do 23. avgusta letos, si absolutno morate privoščiti še kak glasbeni užitek na romantičnem amfiteatru v objemu Pohorja. In kako torej v tem objemu pohorskih gozdov pravzaprav zveni dalmatinska klapa, bomo okusili to nedeljo, klapa Sebeniko, gre za izjemno uspešno, eno najuspešnejših dalmatinskih klap, tudi kar se nagrad in pa uspehu na festivalih tiče. Bili so Zaporina nominirani, zmagali na Omiškem festivalu, številne nagrade dobili na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še in še in še bi lahko našteval, tako da ne bodo manjkale vse znane klapske melodije in napevi to nedeljo zvečer. Mi imamo za vas dve karti, zelo preprosto je, samo napišete klapa in vaše podatke, ime in priimek, pošljete SMS na 051-220-220, kot je zdaj že v dobri navadi, in dobite dve karti brez nadaljnjih vprašanj. Pišite, sodelujte, dve karti vas čakata zdaj.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Legendarni Bob Marley, Could You Be Loved, poslušamo na Totem Radiu, Totem popoldnevu. 3 minute še manjkajo do 18. In danes med 12. in 16. sta Anja in Marko bila z vami v Fras in Medvar šovu. Do spremembe pa prihaja ponedelje, ko se Tomaš Medvar vrača z dopusta, ampak... Kdo bo šel zdaj na dopust, pa bo se izvedeli. Torej, v ponedeljek med 12 in 16, jutri pa bo Marko z vami tudi v sobotnem Fras in Medvar šovu med 7 in 11. Vabljeni k poslušanju.
1: O, servus, ja, kaj
2: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
6: Velika otvoritev, to soboto, 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
7: Tam, ko je bil včasih avto sem, se spomnimo, ne?
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
14: da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nadzidavi severozahodnega trakta, investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov, z njo pa naj bi pridobili najmanj 900 kvadratnih metrov novih prostorov in 12 ordinacij za družinsko medicino ter patronažno službo. Projekt naj bi prinesel tudi najmanj 10 novih zaposlitev ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšal čakalne dobe. Uprava za varno hrano je po navedbah o napačnem označevanju slovenskega svinskega mesa izvedla izredni nadzor. V štirih mesnicah trgovske verige nepravilnosti niso ugotovili, sledljivost mesa in oznake porekla so bile ustrezne, so pa težave odkrili pri treh od sedmih dobaviteljev, predvsem pri sledljivosti, označevanju kakovosti in količinah mesa po serijah. Prekrškovni postopki sicer še niso zaključeni. Agencija Republike Slovenije za okolje pa je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki tedni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
2: Ja, še vedno zastojska, predvsem na Štajerski avtocesti, tam so namreč zastoji pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane in pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži v Podgradu pri Gorni Radgoni, pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Srebrni Škodi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.5.5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: kar naliv imamo trenutno v Mariboru pri 26 stopinjah, na Jeruzalemu 25, v Jarenini 27, do večera še pričakujemo plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, kakšna krajevna ploha se bo pojavila vmes, 17 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 25, v nedeljo in ponedeljek bo že večinoma sončno in suho vreme.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, 4 čez 18, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
0: Še en teden se končuje, ko smo poslušali najboljše tote reporterje Milane iz letošnje jubilejne 25. sezone in pa je, da se kmalo začenja nova. Kmalo prihajajo novi toti Milani.
2: To bo noro.
0: Ekipa že pridno dela, že se kadi ven iz snemalnice, tako da komaj čakamo, ampak danes smo še enega spomnili, ki je zaznamoval en takšen trenutek, ko ni bilo priporočljivo ležati v parku na travi.
3: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli?
4: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
3: Kak to mislite, se pa...
4: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik, ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj. Ti bom pač viš go, do te arije naprej, ne?
3: Ja, tak jaz jih enem šlo.
4: Ja, za to pa ne grema, ti pravi.
0: Kako se je zadeva razrešila, se spomnimo po treh totih hitih. Mihael Šulte z nami, Aerosmith in zdaj Avicii. Hey, brother.

0: Mihael Šulte se prav tako prebija proti vrhu naše lestvice s 5 AM, jutri spet v lestvici do 30 med 11 in 14. Zdaj pa to ti reporter Milan, še enega legendarnega smo mu spomnili iz časov ob začetku letošnjega poletja, ko je bilo prepovedano stati, kaj šele ležati na travi v parku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zadino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na onim mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arija naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, za to pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, ne, ne, kot obiskovalca.
2: Pač... Ja, pa tudi obiskovalca, totega, toto, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, ali kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res, da je razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kurac toplo div, pa vse živo rase. Se se niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Viš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo li da na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, najpoimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

Na cestah bodite zelo previdni, te so mokre in spolzke, bazite na hitrosti, na varnost v razdaljo. Zaradi prometne nesreče je trenutno Štajerska avtocesta pred Pletovarje med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta. Tam je nastal dolg zastoj, slabe pol ure se boste zamudili. V smeri proti Mariboru sicer pa je pred predorom Golo Rebro zastoj tudi proti Ljubljani, približno 10 minut pa se boste tača zamudili tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Če še karkoli opazite na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5. Zaradi ploh so se temperature nekoliko spustile, v Mariboru še vedno dežuje pri 22 stopinjah, v Gornjih Petrovcih 27, v Cirkovcah pa 23 stopinj. Do večera še kakšna ploha ali celo nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri nas čaka večinoma oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, zjutraj pri 17 stopinjah, popoldne tam do 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek je napoved že nekoliko boljša, večinoma sončno vreme pričakujemo in brez padavin.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Ena najlepših letošnjih balad, vse bilo je pravim pa Žan Serčič na Totem Radiu. Vikend je pred vrati, kam bomo šli, pa bo zdaj svetovala Ana, kot vsak petek. Izvoli, Ana.
1: V soboto bo že 37. Reli Štajerska 2026. Organizira ga veteran klub Maribor, ki letos praznuje jubilejnih 40 let. Štart bo od 10. Naprej na glavnem trgu. Pričakuje se okoli 70 starodobnikov, ki bodo pred začetkom tudi razstavljeni na trgu. Tako Žan Domanko.
2: Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, bludno vabljeni.
1: Ta vikend vabljeni tudi na Grajski trg v Rače, kjer bo potekal US Car Meet. Pričakujemo vozila iz Slovenije in sosednjih držav, dva mogočna ameriška tovornjaka, glasbo, ples, pin-up dekleta in nepozabno vzdušje. Začelo se je danes ob 14. in traja vse do 1 ure zjutraj, jutri pa bo dogajanje med poldnevom in polnočjo. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih, danes ob 20. sta na sporedu Slon in Sadež. No, pred nami pa je tudi zadnji vikend letnega Odre Ruše. Danes ob 21. Plavi orkestar, jutri ob 21. Bigfoot Mama, v nedeljo ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten spored si lahko ogledate na letniodr.si. Jutri zjutraj, ukolikor bo seveda vreme dalo, ponovno brezplačna joga pilates na Lentu. Pri vodnem stolpu telovadimo vsako soboto zjutraj, seboj jo prinesite le kakšno plastinko vode in svojo podlogo. V sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta zanjo poskrbela Natalija Tumpe in Matjaž Dajčar, jutri pa živa Vršča in Luka Gašparič. Vstop je prost. Dogaja se pa tudi v Lenartu to poletje in sicer so danes za vas pripravili koncert skupine Koala Voice ob 20. in sicer v Lenarškem mestnem parku. Jutri ob 20. pa na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.
3: Tvoje mesto,

0: Shan iz Jemen, toti hit iz 80-ih, Roxette, Listen to Your Heart na Totem Radio. Vikend je pred vrati, v nedeljo nas čaka tudi nogometna tekma v Ljudskem vrtu, se bosta pomerila Maribor in Bravo v nedeljo zvečer s prenosom v živo tukaj na Totem Radio in tako pred tekmo pravi trener vijoličastih Darko Milanič.
1: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave do tekme na red. Zahtevna tekma nas čaka zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj. Imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani letos, tako da nas čaka zahtevno srečanje.
0: Vabljeni k poslušanju prenosa v nedeljo, naši mikrofoni bodo vključeni cel čas.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: io z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti radio Maribor.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
6: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes se začenja drugi prijavni rok za vpis v višje strokovne šole. Kandidati imajo za prijavo prek portala EVŠ čas do 27. avgusta. V Sloveniji je na voljo več kot 10.000 prostih mest, v Mariboru pa 722 na javnih višjih strokovnih šolah. Zanimanje se je sicer povečalo, saj se je v prvem roku prijavilo skoraj 12% več kandidatov kot lani. Rezultati drugega prijavnega roka bodo znani septembra. V potoku Bistrica pri Slovenski Bistrici so včeraj znova opazili peno, poginilo je tudi nekaj rib. Gre že za drugi takšen primer v tednu, gasilci so na kraju izmerili nevtralno pH vrednost vode, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ribiči so oduzeli vzorec vode, po njihovih opaženjih pa bi lahko šlo za izliv emulzije ali podobne snovi, vzrok bo znan po analizi vzorca. V mariborskem skateparku pa bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v Novo Vas vrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru dežja bo projekcijo v soboto 29. avgusta.

Ceste so mokre zaradi plohe in neviht, vozite previdno, pazite na hitrost in varnostno razdaljo in imamo zaprto štajersko avtocesto med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in to v obe smeri zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v predoru Pletovarje. Obvoz je možen med tema priključkoma po regionalni cesti, za osebna vozila tudi po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Se pa je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti tudi pred priključkom Fram proti Mariboru, tudi tam je promet ta čas nekoliko oviran. 5 minut zamude pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost.

0: V Mariboru dežuje pri 20 stopinjah Celzija, v Beltincih 24, v Hotini vasi 21, še kakšna ploha ali nevihta zdaj zvečer, no po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri nas čaka večinoma oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25 popoldne. V nedeljo in ponedeljek spet lepše in večinoma sončno vreme.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 4 čez 19, ko imamo v našem mestu nekaj dežja in nekaj sonca. Vsega bo po malem in prav tako tudi vseh čudovitih dogodkov, ki nas čakajo ta konec tedna. Eden takšnih je še vedno festival Letni oder Ruše. V nedeljo tam koncert Klape Sebeniko na gledališču Pod Goroj, kjer enostavno morate biti zraven. Vsi, ki ste se že prijavili, zdaj držim pesti. Po treh totih hitih kličemo in podelimo dve karti za nedeljski večer.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Še en poletni, tudi hudi hit reggaeton Lento smo poslušali. Poletje je veliko lepše, če ga preživite vsaj del tudi na letnem odru Ruše in na vseh odličnih koncertih, ki nas čakajo ta konec tedna. Nocoj Lavi orkester ob 21. jutri, ob 21. Bigfoot Mama in potem v nedeljo Klapa Sebeniko ob 20. Malo romantike, ne, da peljete ženo, kolegico, sodelavko, sosedo, kakorkoli nedeljo ob 20. pod goroj. Tudi Rajko je pisal. Rajko, lepo zdrav, malo romantike se mi zdi bo prav prišlo v nedeljo, kaj?
1: Ja, to bi pa bilo odlično. Pa malo onega morskega melosa, je tak?
0: Tako, morski melos in to ob vznožju pohorskih gozdov, ne? To je kar dobra kombinacija.
1: Zmenjeno.
0: Ja, čestitam. Ja. Dve karti sta vaši za nedeljo zvečer ob 20. Klapa Sebeniko pod goroj.
1: Najlepša vam hvala. Kaj, moram koga samo pelati?
0: Obvezno nekoga, ker imate dve karti.
1: Ja, lahko zbiram.
0: Absolutno lahko zbirate.
1: Ja, samo moram ženo zbrati, ker da bo mir v hiši.
0: Dobro, jaz se strinjam, Rajko, če ste rekli ženo, bo žena šla zraven, vredno. Vi ste šef, vi ste karti dobili, evo, tako da smo rešili, ne? Hvala tudi vam, adio, srečo, Rajko.
1: Adio, na
2: Dobar večer, z Andrejem Mernikom in Toti.

0: Še en poletni Toti hit na Totem radiju, Ečo mela kulpa, smo poslušali vsak dan med 12 in 16, poslušamo Franc in Medvar show, Marko in Anja sta bila z vami v tem tednu, naslednji teden pride zamenjava med Markom in Tomažem, se že veselimo, kaj bo Tomaž povedal zanimivega in zabavnega po dopustu, jutri pa sicer Marko z vami med 7 in 11 tudi v sobotnem Franc in Medvar showu, vabljeni k poslušanju.
1: Servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: prvino na cestah, te so marsike še vedno mokre zaradi ploh in neviht. Je pa štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri ponovno odprta. Posledice prometne nesreče predor v Pletovarje so umaknili. Ostaja še vedno zastoj, slabe pol ure v obe smeri. Obvoz je sicer še vedno možen med obema priključkoma po regionalni cesti za osebna vozila tudi po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Še vedno je torej zastoj v obe smeri. Zastoj je tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji, tudi tam se boste zamudili dobrih 5 minut. Zaradi prometne nesreče pa je promet še vedno viran tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Fram proti Mariboru. Radar ste pred nekaj minutami opazili v Gaberju pri šoli, radar pa še vedno tudi v Česlavcih pri vaškem domu, previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost. V Mariboru je trenutno oblačno, dež je ponehal 20 stopinj Celzija, imamo 20 tudi na Ptuju, v Radencih 21, zvečer še kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25 popoldne. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve, na veselje.
5: Tota osvežitev.
6: Let him march again. Welcome to the paradise.
7: Cuatro abrazos y un café.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die, ki zelo visoko ciljata tudi na naše lestvice, tudi 30 let dobre glase, morda ima že jutri uspe, da prideta na vrh, torej na prvo mesto. Zdaj pa še malo k nogometu, tudi tekma nas čaka v nedeljo, sicer pred praznimi tribunami, ampak zato s prenosom v živo tukaj na Totem radiju.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach, naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem radiju, z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Fire smo poslušali, zdaj pa še preden se poje Belinda Carlisle Live Light On, nas čaka skok v toto jutro. Kaj je bilo tisto, kar je šlo skoraj da mimo Dejana Eme in Jegra v tem tednu?
1: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu smo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
1: Kaj bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj?
2: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj samo stoj.
1: Ne hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
3: V stražunu si že bila, kdaj?
2: A, ne.
3: Na Pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa, ker...
2: Pa z avtom.
1: Pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gledaj, Iger, da bo morala to dati, če nas znam stvari, ki jih moramo pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
2: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili kot v gozdu.
2: Ne, ful strah živali pa tega, tako da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
1: Ampak, veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiu, tak da. Ker, veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Čaki, zdaj, ko bo začel pet.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Veš?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: To ti radio!

To je bilo še eno toto popovdne. Andrej, vam želim nepozaben vikend in absolutno v nadaljevanju ostanite z nami na totem radiju v družbi totih hudih večernih hitov.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radijska mreža Tuti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hit. Toti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.